0: uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Glad

Mix Megapol står på, du och jag har ramlat in i en ny timma också. Härligt att du är med, 10:10 är klockan och Nattugglan är ditt sällskap. Denna septemberdag som nästan på sina håll kan likna sommar. Framförallt sydöstra delen av landet så blir det en hel del sol under dagen och kanske upp mot en 20 grader. Inte helt fel. Hur som helst så passar Daniel på att önska dig som lyssnar en riktigt glad höst.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Ja, jag får gärna en liten tår i ögat när jag hör Strövtåg i hembygden. Mando Diao här i Mix Megapol. Och så får jag bilden av nästan en Åsa-Nisse-kuliss med grusvägar och skogsdungar och halvt brukade ängar. Ja, men ni vet så där. Taylor Swift gjorde ny musik i fredags, eller de släpptes i alla fall. Låtarna då, en addering till hennes senaste album. Och på vanligt vis så blir det ett allvarligt ämne till magi. Här är Patient Zero på Mix Megapol.

Lena Philipsson lyser upp i höstmörkret och även i den perfekta mixen. Och snart är det ju dags för Nallegalan igen. Mix Megapol och Barncancerfonden ska fylla Nallegalan i år med tusentals nallar. Och för varje nalle står hopp, stöd och viktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp din nalle. Då har du också chans att vinna en plats på galan som går av stapeln den 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central. Och du kan läsa mer om Nallegalan på mixmegapol.se.

Vilken härlig natt vi har, tycker jag i alla fall. Jag skickar ut så mycket glad hösthälsningar jag bara kan härifrån studion i Växjö. Här finns Nattugglan. Och vi kan konstatera att det är nedräkning nu inför kassavalsöppningen på fredag. Där ligger ju 503 640 som bara väntar på att föras över på ditt konto. Men först måste du då anmäla dig genom att skicka VIN till 72104. Du ska vara 18 år och det kostar 19 kronor per sms. Så kom ihåg beloppet. För det frågar vi efter sen på fredag. 503 640 ligger i valvet.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Det här är ett av de hetaste namnen i Nashville just nu. Ella Langley, som jobbar efter devisen att ska man göra någonting så ska man göra det ordentligt. Och det har hon lyckats med i den här. Jag tycker den är helt fantastisk. Du hör Shoes in Texas på Mix Megapol.

0: ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja,
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Extra mycket av de glada låtarna.

Madonna, Madonna. Det känns som att hon har varit med i alla evigheter. Det har hon ju också. Så blev det senast i somras faktiskt ett nytt album också. Hang Up här i den perfekta mixen. Där är hög tid för en av de artister som kommer att synas på årets Nallegala. Dit du kan vinna biljetter också. Så fortsätt lyssna på Mix Megapol. Här är New Kid.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Daniel finns i studion och önskar dig som lyssnar var du än är en riktigt glad höst. Det kan bli en fin dag imorgon eller idag hur man nu ser på saken. Det blir mestadels fint i alla fall. Och solen kommer att dröja sig kvar längst i de östra landskapen. Lite regn i mellersta och norra Sverige, men annars så ganska fint väder. Och temperaturen mitt på dagen från drygt 10 i norr till nästan 20 grader i sydost. Då är det ju nästan sommar. Härligt att du är med och Daniel plockar i arkivet. Det kommer att bli sommarmusik från gyllene tider alldeles strax. Alex Warren är på gång och här får du Beyoncé i den perfekta mixen.

Är det någon här som kommer ihåg The Rivieras, California Sun? Kanske inte jättesmånga, en och annan kanske. Desto fler vet nog vad det här är. Gyllene Tider och Tylö Sun. Det är samma låt. Snacka om att ta över en låt. Det gjorde de med besked också. Du hör den på Mix Megapol och i studion finns Natte Ugglan, Daniel Kristiansson och stortrivs med ditt sällskap ska du veta. Och vi gör det en halvtimme till i alla fall, så kommer halvtidserik att dyka upp här fram på morgonkvisten. Sia i radio nu, här är Unstoppable. I was

Då lägger Mondo ytterligare ett guld till samlingarna. Gold här på Mix Megapol, där vi räknar ner på allvar nu inför kassavalvsöppningen. På fredag kommer nämligen vår vinnarambassadör att ringa någon av våra lyssnare som har anmält sig till kassavalvet och fråga hur mycket som ligger i kassavalvet. Svara då 503 640, för det är det magiska beloppet du måste komma ihåg. Och så först och främst, anmäl dig till kassavalvet. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och måste vara 18 år för att fightas om pengarna i kassavalvet. Michael Learns to Rock nu i den perfekta mixen. Här är The Actor.

Daniel, hoppas att natten är bra där ute. Här inne i studion är det varmt och gott, och en riktigt glad höst önskar jag till dig som lyssnar. Klara Hammarströms magiska Gravity lyfter natten. Och tiden går undan alltså, klockan närmar sig 4. Jag har som vanligt varit ute och rotat i arkivet, och den största countrystjärnan dyker upp här snart, Dolly Parton. Det ska bli Felicia också, och nu Eros Ramazzotti i den perfekta mixen.

0: 1000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit något från årsingar så listigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar. Glad.

Molly Sandén, allt hon gör blir bra och tillsammans med Miriam Bryant så blir det magiskt också. Superlim och silvertejp i den perfekta mixen. Om några timmar här i Gry och morgongänget så får vi besök av den tjej som jag anser definierar begreppet folkkär. Sen kanske Babben Larsen har en annan åsikt om det där, men hon kommer att gästa oss i alla fall här på Mix Megapol. Och den som gästar oss nu är Amy Winehouse. I tried

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Sanna Nilsson här med sitt sjunde försök i Melodifestivalen, och 2014 så vann hon ju då med Undo, som sen hamnade på en ganska så hedrande tredje plats i Eurovision Song Contest. Du får den här på Mix Megapol. Det är Nattugglan som sitter framför spakarna. Här kommer Medina i den perfekta mixen. Mamma, hon sa...

Det är den 28 september. Det är måndag. Det har varit i 4,5 timmar. Jösses vad tiden går. Och vi har en 80-åring att gratulera idag. Sveriges mest berömda dikeskörning skedde ju idag för precis 80 år sedan. Dåvarande kungen Gustav V:s chaufför var det som körde av vägen. Och platsen har sedan dess kallats för kungens kurva. Så stort grattis.

0: När hösten kommer
1: behöver vi glädje.
0: Så vi spelar mer
1: av de glada låtarna.
0: Glad höst
1: på Mix Megapol.

Glad höst önskar Nattugglan här på Mix Megapol. Hösten blir ju inte sämre om lite extra på kontot. 503 640 handlar om i kassoalvet. Och det är ju snart öppning då. På fredag klockan 16 så ska våran vinnarambassadör ringa någon och avkräva det rätta svaret på summan. Så lägg det på minnet. 503 640 finns i valvet. Och för att ha chans att bli uppringd, då måste du nu genast smsa vinn till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år ska det gå. Och jag håller mina tummar så de blir blå.

av Daniels favoriter faktiskt just nu. Det är Molly Hammar med Ängel. Och du är också en ängel, världens bästa lyssnare. Stort tack för sällskapet i natt, säger Nattugglan, som är tillbaka igen imorgon vid midnatt. Om bara några minuter här så släpper jag in Halvtids Erik. Och under förmiddagen här så kommer vi också få besök av Babben Larsson i Gry och morgongänget som startar klockan 6 som vanligt. Ha nu en fortsatt skön dag tillsammans med oss här på Mix Megapol.

Cirik finns på plats i Mix Megapol-studion redan nu faktiskt. God morgon, god morgon. Gry och morgongänget får du efter klockan 6, precis som vanligt här på Mix Megapol. Det är en toppen måndag idag vi har sig fram emot, då bland annat Babben Larsson gästar programmet. 7:30 och framåt hör du Babben Larsson hos Gry och morgongänget här i Mix Megapol.

0: ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack.
1: Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Kommer du ihåg Nallegalan som vi körde förra året och året innan dess och har gjort som en tradition här på Mix Megapol? Vi tillsammans med Barncancerfonden och du som lyssnar på Mix Megapol, vi hjälps åt allihopa för att samla in pengar till Barncancerfondens viktiga arbete. Och det kommer bli en Nallegala senare under hösten här. Och idag faktiskt hos Gry och Morgänget så kommer vi avslöja alla artisterna som kommer vara med på den här Nallegalan. Så vi kommer liksom kicka igång detta och rivstarta den här fina insamlingen tillsammans med dig som lyssnar på Mix Megapol. Vi har ju världens bästa lyssnare, så tack för att du lyssnar. Klockan sju, halv åtta, åtta och halv nio får vi reda på vilka artisterna är.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
3: Det

Det var Medina genom eld och vatten här nu senast. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart i Mix Megapol. Och det är ju viktigt att ha koll på den perfekta mixen hos oss. För är du riktigt bra på det, skulle du till exempel vara grymmare än Gry, då kan du vinna 10 000 kronor av oss. Varje morgon efter klockan 7 får du chansen. 6 låtintron spelas upp. Sätter du artisterna och är grymmare än Gry, får fler poäng än henne alltså. Då vinner du 10 000 kronor av oss. Och är du grymmare än Gry så får du också den här fina t-shirten där det står just precis det. Jag är grymmare än Gry.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, nu brottar vi ner den här nya veckan som vi har dansat in idag. Måndag är det, men det finns en härlig anledning att hänga kvar på Mix Megapol. För efter sex nu så kommer Gri och morgongänget, och så gästas vi då idag utav Babben Larsson.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Ett större område har spärrats av och polisen har sökt med hundpatruller. En person har förts till sjukhus men polisen vill ännu inte säga vad som har hänt eller vilket brott som utreds. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte efter problemen med förtidsröster i samband med valet. Det här rapporterar Ekot. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Men enligt Valmyndigheten ska problemen inte ha påverkat valresultatet. Och så har AI verkligen flyttat in i svenskarnas vardag. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI jämfört med 4 av 10 förra året. Det här enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Ökningen är störst bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen. Och var femte AI-användare använder tjänsten som en extra kompis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon. God morgon.
2: I fredags kom det en massa ny musik, ni vet.
3: Ja.
2: Ni vet Anis Don Demina. Han gör så mycket olika saker.
3: Ja.
2: Han har verkligen ett finger i varje syltburk.
3: Mm.
2: Hur han hinner det fattar jag inte. Men han släppte en låt som heter Superman featuring Pontus.
3: Aha, okay.
2: Vi lyssnar på den lite bara.
3: Okej. Okay.

0: Den är
1: ja.
0: Vad säger alltid till Erik DJ?
2: Jag håller på att sitta här och räkna ut vilken annan låt man skulle kunna mixa ihop den nu med. Och det påminner mycket om den här I like to move it i, den, i denna. Det hade nog funkat riktigt bra tror jag faktiskt.

0: Så rik. Det är kul i alla fall. Jag är på vaken när jag drömmar.
1: Ja, vaken i alla fall.
0: Dansken är sur. Okej, vi myser till det lite. Tar vi en titt i kalendern alldeles strax då. Är det här bättre då?
1: Ja, mycket bättre.
0: Okej, där är Mix Megapol, god morgon.

0: här är Mix Megapol, det är den 28 idag. Min morfar lever inte längre, men Lennart har namnsdag.
1: Min farbror heter Lennart.
0: Okej, okay, då har han namnsdag då.
1: Ja.
0: Det är inte samma person.
1: Tänk att du är min mormor.
0: Leonard delar den här dagen med honom. Vad är det för dag annars då?
1: Dels så är det internationella dagen för säkra aborter idag.
0: Bra, viktigt.
1: Jättebra grejer att uppmärksamma. Jätteviktigt att man har tillgång till säker och trygg sjukvård på alla olika sätt. Men också då abortvård förstås.
0: Verkligen.
1: Och sen så är det National Drink Beer Day.
0: Jaha, alltså de här öldrickarna du. De är så kreativa med sina temadagar. Det är lagerdagen, pintdagen, öldagen, flasköldragdagen, kapsyldagen.
1: Det är nästan så att vi kan bestämma att det är ingen idé att vi säger när det är nationella öldagen, för att det bara är det.
0: Alltid.
1: Varje dag. Varje dag är det någon slags öl. Idag är det öldrickarnas dag, imorgon är det dricka öldagen.
2: Mm. Jo, men det känns ju bättre om man har en riktigt bra anledning till att öppna den där ölen på en tisdag. Att det liksom är beer-dagen och sånt då. Att man liksom har det att skylla på lite så. Förstår du?
0: Men du är också med på att det är måndag, visst?
2: Ja.
0: Jag vill
2: men
0: bara kolla.
2: Tisdag var ett skönt exempel, vilket som helst. Alltså, det kunde lika gärna vara onsdag eller torsdag, men nu blev det tisdag. Okay.
1: Det känns som att en av oss kanske ska fira den här dagen lite mindre.
0: Allt utom måndag.
2: Måndag funkar också om man har riktigt bra anledning. Jag bjuder upp till dans med Naomi Watts här, skådis, 58 år. Vi har också Hillary, säger jag förnamnet, och sen kallar Hillary Clinton. Nej du, det är det inte, det är Hillary Duff, fyller 39 år idag. Och så har vi också Färjestads ishockeymålvakt, en finsk kille som heter Emil Larmi. Han är väldigt, väldigt bra och han fyller 30 år idag, så grattis till det.
1: Grattis.
0: Grattis är det till alla som har nått att fira. Grattis då som alldeles strax ska få glada nyheter också med Alma Shapiro.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Det är måndag morgon, en ny vecka ligger framför dig. God vecka, som vi brukar säga.
1: God vecka.
0: Du står på radion för att Babben Larsson kommer komma in.
1: Mm.
0: Marco, du kommer få sällskap av dina kompisar hela morgonen. Allt är på topp. Men det kan

0: Allt är på topp. Men det kan toppas, det kan bli ännu bättre.
1: Ja,
0: vi får riktigt glada nyheter. Så Alma, kom igen.
2: Jajamän. Jag har hittat två nyheter som gör morgonen lite gladare. Vi börjar här i Sverige. Det var Peter som var ute och plockade svamp utanför Kungsbacka när han hörde ett ljud.
3: Ja.
2: Och då följde han ljudet och då hittade han en valp.
0: Det är väl inte glad?
2: Jo, han får hitta valpen. Det var ju jättebra att valpen hittades.
0: Ja.
2: Och alltså, förlåt, men om jag går ut och plockar svamp och hittar en valp, då blir jag glad.
1: Ja, men någon måste ta hand om valpen.
2: Men de hittade ju valpen.
0: Det är bra.
1: Och vad hände med valpen sen? Säg något snällt nu.
2: Ja, alltså den var lite mager. Men den har fått hjälp.
1: Nej.
2: Nej. Han bor nu hos ett hundpensionat tillfälligt. Och så får han hjälp och blir en jätteglad härlig hund.
1: Glatt.
0: Och hon som har hundpensionatet, det har ju kommit några som försöker claima hunden. Hon bara, är lite inte på. Jag lämnar inte iväg den här valpen till vem som helst, kan ni veta. Hon är noga, det är bra.
2: Det är bra, det är bra. Ja. Och sen så, om vi åker till Michigan så kan vi berätta om en man som köpte en tavla på loppis.
0: Nej.
2: Jo, $30 betalar han.
0: Oh.
2: Och så ser han en signatur i hörnet.
0: Nej.
2: Jo, Abercrombie 51. Och då tänkte han, vad är det här? Så kollar han upp det här. Och nu ska den här tavlan säljas på auktion. Och den kommer troligtvis gå för $250,000.
0: Oh, wow.
2: Alltså, över 2 miljoner kronor.
0: Wow.
2: Det är ju otroligt.
0: Det är otroligt. Det var glada nyheter.
2: Ja!
0: Och det är jätteglada nyheter med valpen. Alltså att någon hittade valpen är fantastiskt. Men den jäveln som lämnade valpen i skogen, den vill man ju, det är den man vill lägga en påse skridskor och kasta från bron. Jag blir galen på sånt.
1: Det kanske inte var med flit.
0: Men nu är valpen hittad och det är det viktiga. Tack!
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Megapol och vi brukar prata om ifall vi har lärt oss något nytt sen igår över helgen. Vem är Taylor Lautner?
1: Det är varulven i Twilight.
0: Aha.
1: Väl, jo det är det.
0: För jag läser om Taylor Lautner. Taylor Lautner är ju då gift med Taylor Lautner, va?
1: Ja, just det. De heter samma sak, han och hans fru.
0: Hur då, höll jag på att säga?
1: Båda heter Taylor och sen så gifte de sig.
0: Och nu har de fått en dotter och då heter hon Taylor Lautner.
1: Jag såg det. Så jäkla roligt. Det var ett annat, eller hur? Det var Taylor i mellannamn, eller
0: ja. Ja, det måste det vara, va?
1: Ja, men det var ju ändå jäkla roligt att de hade, alltså, jag tycker att de gör det med flit.
0: Ja. Är det gulligt och romantiskt eller bara opraktiskt?
1: Det är ju, jag tycker framförallt att det är roligt.
0: Och hur vet man vem brevet är till?
1: Det beror på kontext.
0: Men du vet ju inte kontext förrän du har öppnat kuvertet. Nej. Om du får post, du har fyra brev till Taylor Lautner. Vem ska öppna?
1: Ja, då får jag öppna vem som helst. Det är det som är så himla bra i deras familj.
0: Men det är ju olagligt att öppna annans post.
1: Men det stod ju att det var till mig. Så då får jag öppna den. Så ja, det är absolut.
0: Alma är kvar. Vad säger du, Alma?
2: Nej, men jag tycker att det känns lite beräknat. För Taylor Lautner, han var ju innan ihop med Taylor Swift. Så att han vill ju verkligen ha en familj där alla heter Taylor.
0: Ah, sneaky bastard.
2: Ja.
1: Ja, men det är jättebra. Det påminner ju också om, alltså, det här har jag säkert sagt många gånger, men George Foreman, boxaren, han har ju massor med barn. Förlåt att jag inte vet hur många det är, men jag vet att fem av dem heter George. Och en av dem heter Georgetta.
0: Ja, det är också, det är lite narcissistiskt, eller?
1: Ja, men alltså, jag tycker ändå att det, jag gillar det. Det är kul.
0: Vad säger dansken?
3: Nej, det är inte okej faktiskt. Tänk så om jag skulle ha en son som heter Lasse. Och en dotter som heter Lasella.
1: Har inte du sagt någon gång till mig att Lars är ett tjejnamn i Danmark?
3: Nej. Lars tycker vi inte om i Danmark.
4: Nej, däremot Janne är ju ett tjejnamn i Danmark.
3: Ja, Janne är ett tjejnamn.
4: Det var, vi skulle ha avtackning för en kollega som har jobbat här jättemånga år som vi alla känner väl. Och så frågade jag gullig dansken, vill du hälsa någonting till den här kära kollegan som vi ska tacka av nu? Ja, du kan hälsa att Janne är ett tjejnamn. Det var det enda han sa efter alla dessa år.
0: Åh, kul.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 6:30 nu och då är det dags för oss att få nyheter med Jonas.
1: Och de börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Exakt vad det handlar om är oklart. Ett större område har spärrats av för att polisen ska söka igenom det, bland annat med hundar. En person ska också ha åkt till sjukhus, men polisen vill inte säga mer om det här brottet, vilket det är, som vad de utreder eller vad som har hänt. Alltså, det finns ingen fara för allmänheten dock. Valmyndigheten har kallat till sig Postnord efter problemen med förtidsröster. SR rapporterar att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Valmyndigheten säger dock att de här problemen ska inte ha påverkat valresultatet, men de vill prata med Postnord om det. Och så har det varit MTV Video Music Awards i Los Angeles, California. Nytt pris för svenska Sara Larsson. Låten Stateside som hon gjort tillsammans med Pink Panthers fick pris för bästa scenografi. Stor vinnare blev dock Madonna som hade både flest nomineringar och vann flest priser. Taylor Swift vann också flera priser och blev den artist som fått flest VMA-pris av alla. Gick om självaste Beyoncé. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett nytt regnområde drar in över landet idag. Det kommer in från sydväst, rör sig mot nordost. Ni hör ju vad det betyder, alltså att det kommer täcka hela landet, i alla fall potentiellt. Det blir blött på många håll under dagen och regnet når Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti någon gång. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, vadå?
1: Nu har jag fått ditt mail som du försökte skicka till mig förut.
0: Jaha.
1: Jag har fått 5-6 upplagor. Så
0: perfekt, jag har mailat er också Lasse-Erik. Jag hamnade i, vad heter det, Bermuda-triangeln här med mailen. Men nu har jag skickat 1000 gånger, så viktigt var det inte.
1: Nej, jag ska läsa.
3: Spännande att få mail så här tidigt på morgonen, Gry. Det ser man fram emot.
0: Om jag skickat samma mail 5 gånger kommer jag läsa alla mailen.
1: Förstås, du har mejlat mig, jag måste ju läsa vad det står.
0: Jag ville bara säga, vad kul med Madonna att hon fick så mycket pris. Hennes album som hon släppte, Confessions, den är otrolig.
1: Det är så roligt, för du sa det till mig i, jag vill säga att det var i fredags,
0: ja,
1: när vi skildes åt, att säga, har du lyssnat på Madonnas nya skiva?
0: Från start till slut ska man lyssna på den. För det, varje låt hänger i, de hänger i varandra. Det är som att hänga med på en liksom en, det är skittripp där, som att hänga med på en sån kväll.
1: Ja, det är kul, det blir en resa för mig också. För Madonna är den sämsta konserten jag någonsin har varit på.
0: Ja, men du ska bara släppa det och
1: nej,
0: bara
1: men det är det. Då kanske
0: gärna
1: jag får
0: i hörluren ut och går. Eller när du gör någonting, så bara kör den från start.
1: Kommer det ett uppsving?
0: Skithärligt.
1: Kul.
0: Kul att hon fick massa priser, tycker jag.
1: Grattis Madonna.
0: Verkligen, det var det väl. Det här är Mix Megapol och vi hoppas att du som lyssnar får en bra start på den här veckan.

0: Darin på Mix Megapol. Gullige dansken sitter med hela listan. Listan över vad svenska folket har googlat över helgen. Visst är dansken?
1: Ja, och det är en lång lista för att det är från hela helgen.
0: Oh, då har vi Google-quizen om en stund. Babben kommer komma hit och hänga med oss idag.
2: Ja, vad kul.
0: Babben kommer babbla. Vi är klockan 8 och undrar om hon babblar om. Hon kommer hjälpa oss med dagens dilemma. Och i veckan som kommer ska också Faro och Superbosse. Och den här morgonen. Ja, vi måste ta allting i rätt ordning igen. Ja. Vi ska berätta om en jäkla härlig grej vi ska göra i höst.
2: Bigga grejer på gång.
0: Bigga grejer, okej, vi börjar med att säga att det blir bigga grejer på gång. Ja. Vi ska berätta vad lite senare. Vi ska också pricka hitta den här morgonen.
2: Oj!
0: Mycket att stå i, helt enkelt.
2: Vem då?
0: Jag tydligen.
2: Yes!

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va?
1: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar alltså på Mix Megapol. Det är måndag morgon. Vi sitter här och peppar lite grann för det faktum att vi ska åka på fotbollsresa här om 2 veckor eller vad det är.
4: London baby.
3: Yeah.
4: 12 dagar, Gry, är det 12 dagar kvar bara. Det är inte alls mycket.
3: Men... har nedräkningen börjat?
4: Ja, du har en jättestor väggkalender här borta i Västsverige. Tyvärr så ser ni inte det just nu. Men där står det en 12 nu, så det är 12 dagar. Sen rycker jag bort en dag för varje dag som är kvar.
3: Men redan idag klockan 7 ska vi berätta om en annan rolig grej som kommer att beröra alla som lyssnar på Mix Megapol.
4: Okay.
3: Ja, visst. Men det håller vi på lite grann. Du får sitta på helspänn fram till klockan 7.
4: Ja, det är enda sättet jag kan sitta.
3: Då ska vi också tävla om 10 000 kronor och allt det här. Men vi gör oss i ordning för gullig i dansken superduper mega Google quiz direkt efter Roxette. Hello.

0: Klockan är 7:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Om en liten stund vill vi tala med morgonens första lyssnare. Så om du tänker att du är den, då ringer du bara oss nu på 020 314 314. Så kanske vi får säga hej alldeles strax.
1: Och nu, Gulliga Danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Så er det nu, det henter. Super duper mega Google quiz.
0: Yeah.
2: Wow. Ni skal gisse, hvad svenske folk har søgt efter på nettet i helgen. Og først til at gisse denne morgen, det er dig, nyheds Jonas. Du sætter længst bort i bussen. Du har 7,5 halver point.
3: Ja, og jeg har svårt at tro, at det kan være noget andet högst upp på listan end Stefan Holm, tidigare höjdhoppsstjärna och numera författare som var på bokmässan och hamnade i bråk, eller hur man ska uttrycka det. Det verkar som att han ska ha konfronterat och blivit våldsam mot Emil Persson. Och det här är en polisutredning nu.
0: Alltså fördomspoddens Emil Persson.
3: Precis. Ja.
2: Wow. Jag kollar listan och jag ser att din gissning, den är på listan, Jonas.
3: Mm.
2: På plats nummer 1.
3: Yes.
0: Oh,
2: 3 poäng. Så nu har du 10 hela och 5 halva poäng.
3: Det var viktigt.
2: Ja, det är
3: bra för tävlingen.
2: Grattis. Gry, du har 10 poäng.
0: Ja, jag överväger den här fotbollsmatchen, men den var ju fredags, det här är de senaste 48 timmarna. Just. Så då blir det Lidingöloppet. Jag har många vänner och bekanta som sprang Lidingöloppet. Galningar. Och det var en stor artikel i tidningen. Här kommer hon som kom sist i mål. Man bara, tack.
3: Kul ändå.
0: För artikeln. Men jag tror Lidingöloppet.
2: Ja, det kan man tro.
0: Ja.
2: Plats nummer 26. Ett halv poäng.
0: Jaha.
2: Du har 10 nu. 10 hela och ett halv poäng. Halvtids Erik, du är i ledningen. Du har 12 hela och 3 halva.
4: Ja, och det har ju spelats fotboll i helgen, Nations League-fotboll. Sverige vann ju mot Rumänien i fredags, men det är inte det jag tänkte gissa på, för det var för länge sedan i tid. Utan jag tänkte gissa på Norge som förlorade mot Portugal hemma på Ullevål igår. Och det blev 2-1 då efter att målvakten gjorde ett misstag i Norge, tyvärr.
2: Ja, och den match hittar vi på plats nummer 5, så du får en poäng för den gissningen. Jag har nu 13 och 3 halva, men fortsatt i ledningen. Och Gry, hon är längst bort i bussen med 10 och ett halvt. Vi kollar topp 3. På plats nummer 3, där får vi varme från Afrika.
0: Afrika-värmen, det ska bli 20 grader varmt i södra Sverige.
2: Ja. Plats nummer 2, där hittar vi Lasse Berghagen.
0: Lasse Berghagen?
3: Vad heter honom?
2: Ja. Om hittar vi där, för att det har varit ett sista farväl till Berghagen. Alltså till sista farväl att Eva Berghagen. Och det var någon gripande ord från familjen som sa att Lasse står klar och väntar.
0: Så det var Eva Berghagen som var, eller vad då? Jag fattar inte, jag hänger inte med.
2: Ja, men det var ett sista farväl till Eva Berghagen, men det är Lasse Berghagen som är på listan.
0: Okej.
2: Okay. Och på plats nummer 1 så hittar vi Stefan Holm, och på sista platsen, hip hip, premiär 25 år. Hip hip.
0: Perfekt.
3: Ah.
2: Humorgruppen hip hip.
0: Humorgruppen hip hip kom på sista plats alltså, men är med på Google-listan. Tack ska du ha, gullig dansken.
2: Tack så.
0: Får vi se vem som är morgonens första lyssnare här. Alldeles strax först Saga Ludvigsson i den perfekta mixen. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 10:07. God morgon.
3: God morgon.

0: Saga Ludvigsson på Mix Megapol, där vi nu ska se vem som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Men det är Ida från Hässleholm. Hej Ida.
2: Hej.
0: Hej, hur har du haft det helgen?
2: Jo, man har haft det bra. Aktiv helg.
0: Ja, ah, härligt. Eller har du varit för aktiv? Hade du väl haft mer lugnt, eller var det bra att den var aktiv?
2: Jag hade nog haft det lite lugnare.
0: Ja, ah, fattar.
2: Men, ja. Ja, det har varit så fint väder. Jag har varit inne i en ishall liksom. Det är fint väder, så kanske man vill vara ute.
0: Ja, för vi hade lite olika uppfattningar. Jag pratade med Alma här som sköter våra sociala medier. Hon tyckte att helgen var lite för kort. Jag tycker, för mig har det varit jättelång. Det är så lustigt det där med hur det kan bli så olika. Jonas, du hade också velat att den var lite längre, eller?
3: Jag kände att den kunde få vara ett par veckor till.
0: Ja. Ja. Vad ser du fram emot med veckan som ligger framför oss då?
2: Ja, men alltså, jag har precis börjat jobba efter en 1,5 års mammaledighet. Så att jag är ju rätt så taggad på jobb faktiskt.
0: Vad kul, vad härlig känsla.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vad säger Erik?
4: Är du rädd att du ska dricka för mycket kaffe nu första dagen här och så?
2: Ja, det kan bli väldigt mycket kaffe, ja. Det kan det bli. Så jag är väl lite rädd för det.
0: Ja, jag förstår det.
4: Ja, det är försiktigt.
3: Ja. Har du förvarnat dina kollegor då, att du är supertaggad nu, så att de liksom vet att de ger dig ett par meters utrymme?
2: Ja, alltså det roliga är att de är väl medvetna om det. Och jag jobbar som trafiklärare. Så jag var på halkbanan för första gången förra veckan.
3: Oj.
2: Och när jag kommer in och jag går morgon så här och bara, jaha, nu var det den rösten igen.
0: Det var jättehärligt ju. Du får jobba här istället. Jonas behöver körkort.
3: Ja, precis. Och vi blir väldigt glada av att höra din röst. Så att det blir bra match.
2: Du är välkommen.
3: Ja.
0: Jag har Nicky, min yngsta då, som vi kallar henne. Hon övningskör ju. Vi gjorde lite, tog lite nya vägar. Vi har kört en och samma sträcka ganska länge nu. Så bara, nu är vi redo, nu kör vi. Du vet, lite nya vägar. Det är kul, det är mysigt ju. Det är jättemysigt.
3: Och Ida, för dig måste, alltså, även för dig måste väl halkbanan vara jävla kul, eller?
2: Ja, alltså jag har ju skadeglädje. Det är faktiskt rätt så perfekt för mig att vara där uppe.
3: Okay.
2: Men jag tycker ju det är så jäkla kul alltså att se utvecklingen hos eleverna. Alltså även i halkbanan, de är livrädda när de ska in där. Men sen så när de åker hem så bara, alltså det här var ju hur bra som helst och lärorikt.
0: Vet du vad jag skulle vilja?
3: Kul.
0: Ja? Jag skulle vilja att man fick boka in sig på halkbanan med sin egna bil, vi som har körkort redan. För att man får ju bara åka med halkbanan deras bilar väl när man är där. Men jag skulle vilja kunna så här, öva mig på att manövrera min egna bil när det är halt, så att jag får träna på det, så att när jag väl hamnar i skiten så är jag van.
3: Smart.
2: Ja, jo, men alltså det är faktiskt vissa arbetsplatser som har just det, att de bokar in sig för deras liksom resande säljare till exempel ska militären när de tränar, så de måste uppdatera sig i räddningstjänst. Så det är faktiskt väldigt, väldigt, men det är väldigt intressant. Det är kul. Mm.
0: Du, var mysigt att få inleda veckan med dig. Vi kommer skicka Berocca i multivitaminen. Inte för att det låter så att du behöver den, men du vet, om någon vecka eller två kanske.
2: Ja, men precis. Vi säger
0: om några månader. Ja, men härlig energi att få prata med dig. Vi skickar både tabletten och brustabletten Berocca till dig, så du får välja själv.
2: Tack.
0: Ha en fin vecka nu.
2: Ja, det är samma till er.
0: Hej,
3: hej!
0: Ida från Hässleholm, alltså morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Så himla mysigt.
3: Verkligen, supertrevligt.
0: Ja. Här är Frans. God morgon.
3: God morgon.

0: Klockan är 7, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har så mycket saker framför oss. Vi ska berätta en väldigt stor grej alldeles strax. Någonting som kommer beröra oss allihopa. Vi ska ha 10 000 kronors mixen. En introtävling där du kan vinna 10 000 kronor. Det är helt vansinnigt. Men vi ska också pricka hitten. Och sen så har jag en liten grej som jag måste bara få ta en sekund av den här programtiden till.
1: Okej.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Gud, vilken spännande morgon.
0: Ja, ah, eller hur?
1: Ah.
0: Nu närmast nyheterna.
1: Ja. Och de börjar med strul i morgontrafiken på många håll. Bland annat utanför Linköping där det har varit två olika olyckor på riksväg 23-24. Det har gjort att man varit tvungen att stänga av vägen där tills vidare utanför Linköping alltså. Det har man också gjort på väg 331 utanför Stavre i Jämtland. För där har en lastbil vält ner i diket. Och eftersom den hade ammoniumnitrat i lasten och det har läckt ut. Och eftersom det är explosionsrisk med ammoniumnitrat så har man tvungen att stänga av där också medan man sanerar. Senare idag ska riksdagen välja talman och det är stor sannolikhet att Moderaternas förslag Andreas Norlén får fortsätta eftersom även Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta på honom snarare än på Socialdemokraternas förslag. Vänster säger att Norlén har erfarenhet av regeringsbildningar och gör de som de säger så har han en klar majoritet i riksdagen. Och så har på tal om valet och så har Postnord kallat till sig, eller Valmyndigheten har kallat till sig Postnord. Det här har att göra med strulet med förtidsröster under valet. SR rapporterar att Valmyndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Myndigheten säger att det ska inte ha påverkat valresultatet. Men de vill gärna prata med Postnord om det här. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är molnigt i många delar av landet och det kommer vara regnigt nästan överallt någon gång under den här dagen. Det har att göra med ett regnområde som drar in från sydväst och rör sig nordost över Sverige och betyder att det kommer bli blött på många håll under dagen. Regnet når sedan Norrland innan det drar bort från kusten till imorgon bitti. Temperaturen kommer dock vara ganska varma, framförallt i söder där det kan bli upp mot 20 grader varmt. I södra Sverige 7 grader som kallast som det ser ut just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Vi pratade ju om raffset. Då fick jag lite på slogans för raffset.
4: Oj.
3: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry, god vecka.
0: Varför ser du ut där Jonas?
1: Nej, jag tycker att det borde vara tvärtom där. Raffset är kul att ta av.
0: Släpp det, nu tittar vi framåt. För den 1 november mina damer och herrar, det är nu officiellt den 1 november så är det dags för Nallegalan 2026.
1: Ah, yes.
0: Vi ska ha Nallegala i år igen. Det är vårt samarbete med Barncancerfonden.
1: Mm.
0: Där vi då, för om man swishar till oss 100 kronor eller swishar till Barncancerfonden i vårt namn. Det går inte ens via oss på något sätt utan direkt till Barncancerfonden. Men via vårt nummer för varje hundring då så placerar vi en nalle på scenen tillsammans med de fantastiska artisterna som kommer spela där. Är man med och swishar och bidrar så har man också möjlighet att få kanske komma på själva galan. Mm. Det är ju få förunnat men ändå, det är också lite gäster från Barncancerfonden och patienter hos Barncancerfonden som kommer vara där i publiken också. Och det kommer vara fantastiska artister på scenen.
2: Nallegalan 2026.
0: Och idag så ska vi berätta alla artisterna.
1: Ja, ah, gud vad spännande.
0: En i halvtimmen kommer vi berätta. Är inte det fantastiskt, bra. Dansken? Visst har jag förstått det rätt då?
5: Ja, det är korrekt.
0: En i halvtimmen ska vi berätta om och den första artisten som vi ska berätta kommer vara med på Nallegalan 2026 är ingen mindre än Molly Sandén!
1: Wow. Stort ju!
0: Visst!
1: Ja!
0: Molly Sandén kommer stå på scenen på Nallegalan.
1: Fantastiskt. När var det så?
0: 1 november.
1: 1 november och tills dess samlar vi in så mycket pengar vi kan.
0: Exakt, vi kan berätta mer om det alldeles strax. Vi gör ordning för 10 000 kronors mixen här på Mix Megapol. Men så kul att det blir av ju. Jätteroligt. God morgon.
1: God morgon.
5: God morgon.

0: Molly Sandén här ihop med Miriam Bryant. Molly Sandén är alltså den första artisten som vi vet ska vara med på Nallegalan 2026. Och Nallegalan är vårt sätt att samla in pengar för Barncancerfonden. Om man swishar 100 kronor till 90 20 99 1. För varje insamlad 100 lapp sätter vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna. Nallar som sen åker på turné runt om i Sverige och kliver av på olika platser där de behövs.
1: Jättefint extra mycket.
0: Jättefint och roligt att galan blir av även i år. Nu säger vi god morgon till Sammy som är med sig från Halmstad. Hej Sammy.
2: Ja, god morgon.
0: Hej! Har du känt någon Afrikavärmen ännu?
2: Ja, men lite lätt på Öland faktiskt. Jag var i helgen så.
0: Ja, härligt.
2: Det var lite varmare nu än vad man hade väntat sig så här års.
0: Visst, kanske 10 000 kronor också nu kan värma lite extra.
2: Ja, det är alltid välkommet.
1: Ja, du vet vad, jag håller med. Vi hoppas att du vinner de här pengarna förstås, och det gör man ju genom att lyssna på 6 stycken intron som vi ska spela upp för dig här alldeles strax. Så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det låter bra va Sammy?
2: Det låter kanon.
1: Toppen. Tar du alla 6 får du 10 000 spänn. Du kan också få 10 000 kronor om du är grym. Hur grym är du?
2: Jag är grym.
1: Perfekt.
3: 10 000 kronors mixen. Är du grym?
0: Då håller vi tummarna då att du slår mig eller tar alla 6 rätt. Tar alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Slår du mig så springer roll om jag hade 3 och du bara 4. Då får du ändå 10 000 kronor. Är du redo?
2: Jag är med.
0: Det gäller att säga artistens namn när du fortfarande hör artistens låt och säger alla 6. Här kommer de. Lycka till Sammy.
2: Tack. Miss Li.
0: Bon Jovi.
2: Avicii.
0: Victor Lexell. Benjamin Ingrosso.
2: Kenny Loggins.
0: Spännande hörru.
2: Ja. Det var Benjamin på 5:an.
0: Det var det, jag är glad att det är jag som är domaren. Det är dansken, vi går igenom facit.

0: Vi har fått dem alldeles riktigt. Frågan är bara, hur var det med tiden, dansken? Det är du som är domaren här nu. Hur gick det för Sam egentligen?
1: Ja, men vilken tur att jag är fair and square. Jag får säga att det var nära öket, kan man säga. Men sex rätt den morgon till Sammy i Halmstad.
0: Du klarade det, vilken stolpe in, vad nära det var.
2: Ja, alltså jag kom på mig sista sekund.
3: Ja, verkligen, vilken räddning. Otroligt spännande alltså.
0: Jag var inte säker på att han skulle döma stolpe in på den. Jag var rädd att vi skulle ha en VAR-situation där det skulle hållas på hela morgonen med det här nu.
3: Det var 50-50 verkligen, men
2: det måste vara halländskan så att säga.
0: Men han dömer fair and square. Du vinner 10 000 kronor.
2: Fan, vad underbart alltså.
3: Ja.
0: Grattis till det.
1: Och Gry, när vi kollar hur många rätt Gry hon har denna morgon, så har hon 5 rätt. Så du vinner också en t-shirt.
3: Ejo.
2: Fan vad nice.
3: Ja.
0: Grattis Samuel till din fulaste t-shirt i samlingen.
2: Jag kommer bära den med stolthet.
3: Fint. Ta gärna en bild och skicka in och retas.
2: Det ska jag gärna göra.
3: Bra.
0: Alltså vilken start på veckan.
3: Ja, hurra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Tack snälla för att du hänger med oss och vi får hänga med dig.
2: Ja.
0: Grattis.
2: Ja.
0: Hej!
3: Hej, hej!
0: Ny chans på 10 000 kronor imorgon på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och vi gör allt vad vi kan för att ge en så bra start på måndag morgonen som möjligt. Vi ska pricka hit den alldeles strax, vad det ska jag också förklara. Men först, bara en liten spoiler. Om det är någon som nu inte har tittat på spåret än och ska spara det, så kommer jag nu spoila lite grann hur det gick i fredags. Jag tänker att man har haft helgen på sig att titta då. Så alla ni som har tänkt spara det, får pausa lite grann nu, ska jag bara säga. Vi var ju med i fredags.
1: Ja.
0: Ja. Och när vi sitter där i dressinen sitter vi och sen så drar ju de andra då, nykomlingarna drar på tian.
1: Jaha.
0: Får panik och bara, det måste vara året, det är snö och de pratar om OS. Aha, och det måste vara året, det måste vara året. Och jag av någon anledning får panik att det är jättebråttom att vi drar nu, som om det var sista resan, inte att det var första resan.
1: Aha.
0: Och jag bara, men ska du dra på det? Och jag är den som drar på året och säger året. Och precis när det har de lite grann klippt bort, men precis när vi har dragit så tittar jag på Jonas och säger, men Norge är för fan ingen stad, för han har sagt i ledtråden att det är en stad.
1: Ja, det sa han.
0: Och då får jag kortslutning upp att det är ingen stad och kan liksom inte komma på stan som ligger ganska nära Åre, som också förstås är med och söker OS.
1: Nej, ingen av oss kommer på det.
0: Och jag sitter och säger, åh men Åre är ingen stad. Och så säger han, nu måste ni komma med ett svar, men då säger vi Åre. Och så sa vi det. Det var ju fel förstås. Vi får noll och ligger under med 10 poäng från start, vilket ju är ett piss att hämta upp.
1: Ja, det är svårt. Det är uppförsbacke helt klart.
0: Framförallt när man förlorar sen med 3 poäng på slutet. Hade vi bara väntat till 6:an, till och med till 4:an, så hade vi ju vunnit den här matchen. Jag kan inte sluta gräma mig. Jag har i alla fall gjort en t-shirt.
1: Vad har du gjort? En t-shirt?
0: Jag har fått på mig en själv. Här är också din.
1: Åre är ingen stad, står det.
0: Åre är ingen stad.
2: Det är en jättefin älgtjur på som hon har. Och så står det Åre ingen stad.
0: Ledtråden var ju älgen som Jan kunde ta det så snabbt på. Hon är ju bott i Östersund också.
1: Ja, Östersund.
2: Och Bengt Skött också som jobbar med skidskytte.
0: Jag är inte bitter.
2: En miljon gånger.
0: Jag är inte bitter.
1: Kul du är alltså.
0: Jag är lite bitter.
1: Roligt.
0: Hade vi bara väntat två till och med, så hade vi vunnit. Skitsur är jag. Men så är det, men det var kul ändå.
1: Det var kul
0: och
1: ändå.
0: Jag tröstar med mig, jag har ingen aning, ingen har sagt någonting. Men jag bara utgår från att Erik och Lotta kommer göra de kommer vinna nästa match ganska enkelt, tror jag. Så att vi hade ändå inte gått vidare, även om vi hade vunnit i fredags.
1: Vi får väl se.
0: Det är en klen tröst.
1: Men Bengt och Jan var jätteduktiga, tyckte jag.
0: Och jättegulliga.
1: Ja, superhärligt gäng, verkligen. Jättekul grej.
0: Ja, Åre är ingen stad.
1: Nej, Åre är ingen stad.
0: Så har vi bestämt det.
1: Nu har vi äntligen lärt oss det.
0: Ja, och jag kan ingenting om vindistrikt heller. Så, pricka hitten ska vi ha alldeles strax.
1: Ja.
0: Och det är ju då när vi lyssnar på en dänga.
1: Så roligt.
0: Då sänker man volymen mitt i.
1: Ja.
0: Och så gäller det att sjunga med. Och sen när man drar på så ska man vara exakt rätt och pricka exakt rätt. Och jag ska, med tanke på att det är Sverige-Polen snart, pricka hitten till Markoolios In med bollen i mål.
1: Ja, perfekt.
0: Vi kommer spela upp In med bollen i mål.
1: Ja.
0: Sänker, och så ska jag sjunga med, och så ska jag se om jag kan pricka exakt rätt där Markoolio är. Det kan gå, det kan också, som vi vet, också inte gå.
1: Jag tror att det kommer gå.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Ni vet hur man brukar säga att från fyllisar och barn får man höra sanningen.
1: Ja.
0: Barn är barn även om de är stora. Så att i bilen igår och sjöng med till Inne bollen med mål.
1: Ja, vad bra.
0: Min med bollen i mål heter
1: den. Har tränat lite.
0: Ja, men jag bara så här, ville prova så det kändes. Och så nickade mig. Hon bara, när du sjunger så låter det lite som Gloria i Modern Family.
1: Röstikonen.
0: Ja, så. Jag bara, tack. Hon bara, somebody ska det säga.
1: Ja, eller? Måste man säga allt?
0: Ja, tydligen.
1: Ja, okay.
0: Men pricka hitten. Men vi har ju en vignett pricka hitten, va? Ja. Mm. Den handlar alltså om att vi spelar en riktig dänga. Precis som en DJ E.T. så bara sänker han volymen. Dansgolvet sjunger med. Kommer du ihåg känslan? Ja.
2: Folkparksänkningen liksom när stället kokar och så kommer refrängen och då drar man bort musiken och alla sjunger tillsammans. Så funkar det på dansgolvet. Men här Gry, här är det du som ska sjunga själv och vi andra står bakom dig fast vi står långt bakom dig.
0: Borde programpunkten heta Folkparksänkningen heller än pricka hitten?
2: Egentligen.
0: Nej, det var dansken.
3: Nej.
0: Han har aldrig satt sin fot i en folkpark. Han har ingen aning om vad han pratar.
2: Nej,
0: ja, vi ska folkparksänka in med bollen i mål med Markoolio. Tror ni jag kommer klara det?
1: Ja. Ja.
0: Danske. Fan, vänner som dig. Jaha, nej men då så. Är vi beredda då?
1: Ja, det här kommer gå bra. Kom igen nu.
0: Okej, då kör vi.
1: Kom igen nu.
0: Ja.

0: Med bollen i mål. Med bollen i mål.
1: Kanon.
0: Med bollen i mål.
1: Satte den, dansken, satte den.
2: Ja, det tycker jag. Du satte.
3: Han är på bra humör den här morgonen.
1: Verkligen.
3: Gullig dansk.
1: Satte den nästan.
3: Ja. Ja.
2: Ja, det var.
1: Höj vaken i alla fall.
3: Ja, det är man.
1: Vi snackar lite kändisar strax. Vi måste ju nämna Emil Persson Gate eller Staffan Holm Gate.
3: Det kommer vi prata om.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar här. Det gör vi alltid på morgonkvisten. Och det är svårt att undvika. Vi kallade det väl Stefan Holmgate. Jag sa lite slarvigt Emil Persson-gate. Men det är faktiskt Stefan Holm som var den som flög på Emil.
1: Ja, enligt misstankarna i alla fall. Han har ju också sen bett om ursäkt ju, Stefan Holm, och sagt att det här var
0: enligt
1: dumt.
0: Misstankarna? Allt det här är väl superbekräftat vad det var som hände?
1: Alltså det ska väl utredas som precis allting annat. Det är en
0: polisanmälningen ska väl utredas, men alltså om det är polisärende eller inte. Men att Stefan Holm flög på Emil Persson råder väl inga tvivel om,
1: det
0: eller?
1: Det säger de flesta i alla fall, ja.
0: Och sen, alltså,
1: vad så är det väl?
2: Oj.
1: Och Stefan har ju själv sagt att det här var ju dumt och fel och förstås, och han ber om ursäkt och säger också att han behöver hjälp och att han ska söka.
0: Ja, för han är arg för ett 8 år gammalt plumpt skämt som Emil då också har bett om ursäkt för.
1: Ja.
0: Men det här har han burit nu 8 år, så Stefan Holm flög på Emil Persson, tog strypgrepp på honom. Det finns en kille på Instagram som har lyckats ta en bild, få bilder på Emil Persson när han står och berättar. Han står vid tågstationen i Göteborg med Per Andersson.
1: Ja.
0: Och han står och visar Per Andersson. Man ser hur han står och berättar hur det har gått till, och han tar strypgrepp på Per för att visa hur Stefan Holm tog strypgrepp på honom. Ganska kul bild.
1: Det är en ganska kul bild. Alltså Per Anderssons uttryck är verkligen såhär, what? Ja, fy fan vad dumt. Men alltså, nu gick det ju här ganska bra, verkar det ändå ha gått. Man förstår ju med en person kanske blir rädd liksom. Men,
0: ja,
1: men det verkar ändå ha gått.
0: Men de strök sen Stefan Holms och Jesse Princessis deras punkt på bokmässan sen, eller vad säger Erik?
3: Ja, de skulle ju då på söndagen sen, det var ju därför de var i Göteborg, för på söndagen skulle de prata om sin bok på bokmässan, men då fick de ett sms från bokmässan att vi har strykit programpunkten imorgon och vi ser helst inte att ni dyker upp på mässan, så de fick inte heller gå runt där egentligen då. Efter. Och det var ju tråkigt för Jesse också som hade laddat mycket för att komma till Göteborg och prata om boken och så.
0: Nej, visst. Men att, det var ju också
1: hon har gjort något.
0: Internationellt sett så var det VMAs i helgen, Video Music Awards.
1: Ja.
0: Madonna fick massa priser. Sara Larsson fick.
1: Ja, precis. Sara Larsson fick ett pris. Hon var ganska nominerad för mycket. Men det är ändå häftigt, måste man väl ändå säga, att Madonna var så, hade flest nomineringar och vann flest priser.
0: Ja.
1: Det är ju
0: snacka
1: stort
0: om
1: ju.
0: Och köra på.
1: Ja.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså, när kom Like a Virgin? Det är väl liksom, när kom Holiday? När kom Holiday, gullige dansken?
4: Jag vet faktiskt inte. Nyhets-Jonas.
0: Vad heter det? Och sen så Yung Lean fick uppträda med den här coola låten som blev så viral med videon med alla dansarna, den coola. Den uppträdde de med live. Det ser så jäkla fint ut alltså.
1: Ja,
0: cool, det var alltså coolt. Ja.
3: Snoop Dogg var ju programledare också, inte glömma bort det.
1: Nej, det får vi inte glömma.
0: Kul, kan vi hitta roliga klipp därifrån sen så småningom den här morgonen kanske?
3: Ja, eller framåt veckan sen när de börjar spridas där.
0: Ja, kanske klippfavoriterna kanske dyker upp sen.
3: Ja, tills imorgon till exempel.
1: Ja, det skulle kunna hända. Ja, vad roligt.
0: Sen läste jag bara här lite som hastigast i Expressen att Rebecca Stella är programledare för Paradise Hotel.
1: Ja.
0: Och hon har tydliga krav då. Hon bor inte ihop med resten av produktionen.
1: Nej.
0: Hon vill ha det, inom citat, superflott.
1: Okej, kan alla få det?
0: Hon kräver ett härligt boende och bra ljus när hon sminkar sig. Produktionen har byggt en särskild spegel med lampor runt. Så det är väl ganska, eller vadå, att det är väl klart att hon ska ha bra ljus när hon blir sminkad, och det finns väl sådana speglar att köpa. Måste man bygga en specialbygg? Det finns ju massa speglar med lampor.
1: Rebecca ska ha en, den ska vara egenbyggd. Alltså det, jag förstår om man vill ha, alltså så här, det är väl upp till, alltså det här vill jag betalt för att göra det här jobbet.
0: Ja.
1: Det är fine, man får ställa
0: de här pengarna, jag vill bo nice.
1: Ja, det som
0: jag
1: är,
0: fattar det.
1: Och det säger jag ingenting emot. Det som är lite tråkigt när det kommer ut är ju att man skickar signalen att jag ser för jävligt ut innan jag har sminkat mig. Alltså,
0: nej.
1: Det är lite så här, måste vara riktigt bra ljus.
0: Att sminka som ett dåligt ljus är så tråkigt.
1: Ja, men det finns ju såna här som vi har i studion, såna här runda lampor.
0: Det är det jag säger, det finns ju speglar med lampor. Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
1: Ja, you go girl.
0: Verkligen.
1: Jag vill också bo superflott.
0: Klockan är 7:30, vi ska få nyheterna. Sen kommer Babben Larsson in i studion. Han slutar prata med Elina utanför. Vilken måndag.
1: Och nyheterna de 7:30, de börjar med trafikstrul. Jag har berättat att man har stängt av riksväg 23-24 utanför Linköping efter 2 olyckor där. Jag sa också i förra sändningen att man har stängt av vägen utanför Stavre, och då sa jag att det var i Jämtland, men det är det inte. Det är i Västernorrland, det är utanför Timrå. Där har en lastbil vält ner i diket. Den hade ammoniumnitrat i lasten, och det finns en risk då att det blir att det kan bli explosioner. Så därför har man stängt av vägen där utanför Stavre, alltså i Västernorrland. Sen ska vi till riksdagen. Det är ju också sprängstoff i rubrikerna där, för Vänsterpartiet har sagt att idag kommer de rösta på Moderaternas förslag till talman. Det skulle då betyda att Andreas Norlén får fortsätta i rollen. Socialdemokraterna har lagt fram ett eget förslag, men vänster säger att Norlén har erfarenhet av regeringsbildningar, så de kommer rösta på honom. Då har han klar majoritet och blir då alltså med största sannolikhet talman igen. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett nytt regnområde drar in över landet. Det rör sig från sydväst upp mot nordost. Det blir alltså blött på många håll under dagen. Regnet når Norrland innan det hinner dra bort från kusten till imorgon bitti. Så vill man ha regn, då ska man vara utomhus idag. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Var ligger nordost?
1: Jag såg på det. Jag kunde inte titta på det där läste, men jag såg att du reagerade. Nordost.
0: Ja, ja.
1: Nordost.
0: Gott.
1: Ja, jättegott. Det är min favoritost.
5: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol, det är måndag morgon. God morgon Babben Larsson.
6: God morgon.
0: Så kul att ha dig här den här morgonen.
6: Tack.
0: Så mycket att prata om.
1: Ja.
0: Och vi berättade för en halvtimme sedan att det blir Nallegala 2026. Varför hör jag inte det här nu då? Nej, därför att den är där, vänta. Jag vill göra om det. Det blir Nallegala 2026.
6: Okej. Okay.
2: Nallegala 2026.
0: Och vi berättade för en halvtimme sedan att Molly Sandén är en av artisterna som kommer vara med.
1: Ja, du sa att vi ska få höra en i halvtimmen.
0: Ja, den här morgonen kommer vi berätta en artist varje halvtimme som kommer komma.
1: Fantastiskt.
0: Ja, du har ju varit med och bidragit till vår insamling på Nallegalan.
6: Ja, jag har flera gånger. Jag har köpt företagsnallarna.
0: Ja, det kan vi berätta om vad det är om en liten stund.
1: Otroligt.
0: Nallegalan är ju fantastiskt. Det var ett sätt att samla in pengar för Barncancerfonden där alla ni underbara lyssnare med och bidrar. Man swishar 100 kronor till 90-20-99.
1: Yes.
0: 100 kronor till 90-20-99. För varje insamlad 100-lapp så sätter vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna som uppträder på galan. Molly Sandén berättade för en stund sedan. New Kid kommer!
1: Ja!
0: Eller hur? Mm. New Kid är en av artisterna som kommer stå på scenen också.
1: Det är en fin kille.
0: Ja, vi lyssnar på New Kid så går vi ett varv runt rummet sen.
1: Okej. Okay.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi ska gå ett varv runt rummet. Kom på en ny rätt igår.
1: En ny rätt?
0: Ja, en ny efterrätt faktiskt.
1: Oj, wow.
0: Om du tar glass och lägger en stor form. Och så smular man kaka på.
1: Okej.
0: Och sen så smular man lite sylt på, eller bär.
1: Okej.
0: Och så tar man glass.
1: Jaha, oj.
0: Smetar ut. Och sen tar man lite kaka på.
1: Glassan.
0: Glassan!
1: Snyggt!
0: Hugo!
1: Alltså, det låter gott.
0: Glassan!
1: Det låter gott. Gud vad gott det låter.
0: Och så tar man med en sked och så
1: alla lagren.
0: Varsågoda, här har ni glassan.
1: Tack! Skriver upp här.
0: Erik, vad tänker du på annars då?
2: Jag tänker på Göteborgs sämsta blomvattnare. Ni måste lyssna på det här. Alltså. Jag har två släktingar som bor här uppe. De skulle åka iväg 2 veckor utomlands. Bad då en kompis, kan du svänga förbi vår lägenhet en gång på 2 veckor och vattna våra blommor? Den här kompisen blir då förkyld i 2 veckor. Så hon kan inte svänga förbi och vattna de här blommorna under 2 veckor. Jag får då rycka ut, åker dit. Jag har ju nyckel till deras lägenhet också. Åkte dit, vattnade blommorna. Det var klart på 8 minuter jobbet alltså. Dra därifrån. Så hörde den här kompisen av sig då och erbjuder sin hjälp. Att då kan hon komma på tisdagen och vattna blommorna. För de har blivit bättre från förkylningen. Enda problemet är ju att det här paret som var iväg kom hem på måndagen. Så det var jättekonstigt om hon kommer vattna blommorna då. Men vem blir ens förkyld i 2 veckor så mycket så att man inte kan vattna några blommor? Det måste vara Göteborgs klenaste blomvattnare.
0: Vem är du vill hänga ut?
3: Ja, verkligen.
2: Nej, jag hänger inte ut någon, utan jag låter personen leva i anonymitetens land här. För det här är för pinsamt för att använda ett namn. Men klent måste jag säga att det är.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på Spåret. Mm-hmm. Vi var med där i fredags. Och jag ska inte spoila nu om det är någon som inte har sett den. Men det upptog en situation där vi svarade fel. Och när jag säger vi så menar jag Gry. För att Gry, du drog på en grej när vi, som vi inte borde ha dragit på.
0: Mm.
1: Och det här är ju, det var ju väldigt tråkigt. Jag har sagt det flera gånger och jag menar det verkligen. Alltså, vi är där båda två. Så när laget svarar fel, då är det båda som är inblandade. Men jag är ju sedan tidigare skyldig Gry 250 000 kronor efter att jag inte kunde googla rätt i Vem vill bli miljonär.
0: Mm.
1: När jag var din kompis eller ingen kompis. Och nu så känner jag att så här, jag tänker inte att vi har strykit den skulden, men det här är ju ganska bra vapen för mig.
0: Uh-huh.
1: Att ta till i framtiden när det, liksom, när det påpekas. Uh-huh. Det här med Vem vill bli miljonär fiaskot.
0: Uh-huh.
1: Då har jag ändå det här på min sida. Så för mig, var det här, för mig var det här en win-win.
0: Nej, du hade också i sånt. Jag tycker 250 000 kronor som googlande livlina väger faktiskt inte upp. Du hade också kunnat sagt, nej, vi drar inte än, vi väntar lite.
1: Ja, uh-huh. Men jag vill ju liksom, du säger, du verkar ju så säker.
0: Nej.
1: Precis som när du ringde till mig.
0: Nej. Vad tänker du på idag?
4: Jag tänker på, apropå att vara med på Spåret, så blev jag lite besviken på Herman Lindqvist när jag tävlade med han, för att vi förlorade några poäng där på att han inte kunde nita vad en adlad dam heter i England. Det där var ju hans område.
1: Det ska han ju kunna.
4: Ja, lady, svarade han.
1: Det
4: är det ju inte.
1: Dame.
4: Det är ju dame.
1: Ja.
4: Det vet ju alla.
1: Det vet
4: ju alla. Och det visste framförallt Cecilia Hagen i andra buren.
0: Hur många år sedan är det här?
4: Ja, det här, det är många år sedan. Men så, man glömmer inte sånt här. Så att jag, det är en liten varning på det.
0: Så ska jag bära på Åre med mig nu i 30 år? Är det det du säger?
4: Åre?
0: Ja, från i fredags.
4: Ja, just det. Nej, men det är klart det kommer att haja till lite i det varje gång som någon nämner Åre. Ja, vi ska till Åre.
0: Då kommer jag att tänka, det är ingen stad. Det är ingen stad.
4: Jävla Åre. Aj.
2: Babben, får jag bara fråga en sak? Mm. Vet du något par som fortfarande umgås, som har tävlat i På Spåret tidigare och som fortfarande är vänner?
4: Nej, det skulle väl vara Jonathan Unge och Cecilia Hagen.
1: Ja, de har ingen val.
2: De är släkt, så det är
0: alltså, Erik Hag vann ju med Martina Hag, men de har ju skilt sig.
4: Ja.
0: Så nu ska vi se, får vi se hur det går för Erik och Lotta på fredag, om de går vidare. Då.
4: Nej, men
0: det
4: här de har
1: jag tror vi ska se om de kommer fortsätta vara ihop.
0: Ja, det jag menar, det är kanske bara på slutet.
1: Men
4: de har ju tävlat ihop tidigare, det brukar gå bra.
0: Ja, det är sant. Det har du rätt. Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax. Det är ett samvetet som talar här.
1: Okej.
4: Älskar.
0: Mix Megapol.

0: Queen har det på Mix Megapol. Vi nu ska diskutera dagens dilemma. Vi sitter och ältar gamla frågesportsfadäser här tillsammans med Babbel Larsson som ska hjälpa oss med och med dilemmat. Men en kille som vi kallar Wilmer som skriver: jag har en vänskapskrets där vi känt varandra i många år och det brukar vara ganska okomplicerat. Men nu har hamnat i något som känns barnsligt och ändå ganska allvarligt. En av mina vänner saknar ett par dyra solglasögon som försvann på en tillställning. Jag kan inte bevisa något, men jag har en stark misstanke om att en annan gemensam vän har tagit dem. Sättet han betedde sig på, något han sa efteråt och bara hela stämningen som får magen att skrika. Problemet är att en misstanke är ju inte samma sak som bevis. Säger jag någonting och har fel så kan jag förstöra en vänskap och skapa kaos i gruppen. Säger jag ingenting så går jag runt och känner att jag skyddar fel person. Och det handlar inte längre bara om ett par solglasögon, det handlar om förtroende. Ska man konfrontera en vän på en stark misstanke och känsla? Eller ska man hålla tyst tills man faktiskt vet något? Wilmer, vad jobbigt!
1: Ja, svårt.
0: Vad säger Erik som är konflikträdd? Vi börjar med dig, det roligaste.
1: Nej, men jag är inte konflikträdd. Jag hade mycket hemmafester när jag var ung. Och då var det en gång en kille som snodde en syntskiva hemma hos mig. Det var liksom svenska tolkningar av Depeche, en syntskiva. Och då hade man den på CD. Och sen så, då blev jag faktiskt förbannad. Även att jag är konflikträdd då. Så att då så bad jag honom i skolan sen dagen efter att du kan lämna tillbaka syntskivan som du snodde igår sen. Han bara, nej, jag har ingen syntskiva. Men här kommer då mitt tips. Låt det gå lite tid, ta det lugnt, samla bevis. För sen när jag var hemma hos den här killen på fest, då spelade han den här syntskivan. Och då så sa jag, då tar jag min skiva och så låter vi udda vara jämnt, så snodde jag tillbaka den då. Och sen så blev det bra. Så att, ta det lite lugnt, det behöver inte stressas fram. Han kanske går runt med den här solglajerna någon dag och då har du beviset där.
0: Alltså dyra solglasögon kan kosta flera tusentals kronor om det är riktigt dyra glasögon. Vad säger pappen om det här?
2: Nej, men jag säger det Erik sa. Det är precis så. Han kan ju inte ha dem här alls utan att någon kompis är med. Han kommer att avslöja sig själv. Det här är ju någonting, det är ett hett byte verkligen. Och säkert någonting som kompisarna kommer att lägga märke till direkt om man använder dem. Så vad ska han ha dem till?
0: Kan Wilmer inte säga till den här kompisen, eller kommer han förstöra för mycket då? Om han säger till kompisen, du förlåt. Förlåt om jag trampar, om jag liksom gör bort mig nu. Men jag har så jäkla konstig magkänsla som jag inte kan släppa. Inte fan snodde du de där glasögonen. För då kommer ju kompisen säga, nej, det gjorde jag inte. Men han kommer få så dåligt samvete själv då.
1: Ja.
0: Och han verkligen inte tagit honom så säger, nej, är du galen? Okej, bra, fine. Då backar du av.
1: Ja.
0: Men att man ändå bara säger, du, jag är säkert helt ute och cyklar.
1: Ja.
0: Inte tog du glasögonen, va?
2: Är det också, du vet om att du är lite misstänkt. Det pratas om att det var du som tog dem.
0: Alla snackar.
1: Ja, det är det här.
0: Men jag tror inte att det är du, men alla snackar. Fast då kommer han gå till alla och säga, vad då snackar ni?
1: Nej, det kommer jag absolut. Alltså om det är, jag tror att det är som du säger, Gry, att alltså, om det inte är kompisen som har tagit den, så kommer det komma upp. Alltså då kommer han kunna säga, nej, alltså verkligen ta upp det. Bara, hej, jag hörde att någon tror att det är jag som har tagit det. Det är absolut inte. Eller så är det han och då inser han att så här, shit, de är med på spåren. Åh, jag råkar hitta de här glasögonen som du hade glömt. De låg i en sten här runt hörnet.
0: Ja, jag råkar åka ner i min väska, det var inte meningen.
1: Men Wilmer, jag tycker också att du är ju fast här mellan två sanningar. Dels att golare har inga polare. Så du borde egentligen inte säga någonting. Men det är också sant. Att kaos är kul. Och att kasta in en liten handgranat i sällskapet. När ni är ett gäng med polare.
0: När man sitter allihopa samtidigt och Wilmer bara...
1: Ja.
0: Lasse, glasögonen. När skulle han tillbaka dem då?
1: Alltså, förstå vad kul.
0: Eller så sabban hela gruppen.
2: Ja, men tänk om han bor i en liten stad och det är bara det här gänget och han förstör. Nej, då är det inte värt det. Alltså.
1: Jag tror inte det blir förstört. Och det, alltså, då ska vi också säga då, att det inte är Wilmer som förstör då, utan det är glasögontjuven som
0: han
1: förstör.
0: Han kanske inte är tjuv.
1: Nej, men då blir det inget problem. Har du inte tagit dem så har du inte gjort något fel.
0: Nej, men då säger alla till Wilmer att Wilmer, varför håller du på att förstöra det här?
1: Det är kul.
0: Aha.
2: Nej, men alltså, all retorik säger ju att om man den som budbäraren liksom är ju den som får, då blir han skuld.
0: Vad säger Erik?
1: Mm. Ja, Jonas, nu är inte du kanske så bekant med det, men Babben och jag vet att på landet då finns det fyra möjliga kompisar man kan umgås med. Och det är de man får hålla ihop med. Så vi kan inte välja på liksom massa olika kompisar. Nej, men kompisgäng tål väl sanningar?
0: Nej. Du har lite olika varianter, Wilmer.
1: Mm.
0: Välj försiktigt.
2: Ja, verkligen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi håller den här morgonen på att avslöja alla artisterna som ska vara med på Nallegalan i år. Den 1 november 2026 går den av stapeln igen. Mm. Jag säger går av stapeln medveten om att man bara säger så om båtrace egentligen, om regattor.
1: Men jaha, i alla fall. Är det bara då man får säga går av stapeln?
0: Ja. Men jag sa det ändå för att jag tycker att det är så mäktigt med Nallegalan. Det är alltså en kväll där vi samlar artister som spelar för dels då Barncancerfondens inbjudna som är barn och deras familjer med olika sjukdomar. Men också folk som är med och bidrar med pengar till insamlingen kan man få möjlighet att få komma och uppleva det här live i Stockholm den 1 november. Men oavsett, det viktiga är att man är med och bidrar med 100 kronor till Barncancerfonden. Mm. För varje hundring som man swishar in på 90 20 99 1 så placerar vi en nalle till på scenen tillsammans med artisterna. Det brukar vara en fantastisk skara nallar.
1: Verkligen.
0: Och sen när konserten, när galan är över, då fyller vi en hel dubbeldäckare full med nallar som åker på nalleturné i Sverige. Och då hoppar nallarna av på olika barnsjukhus och på ställen på, hos blåljuspersonal och där det behövs lite nallar som kan trösta. Och man kan ju också, om man är rik och har kanske ett företag som vill vara med och bidra, då kan man ju sätta en sån stor nalle för 10 000 kronor. Det har ju Babben Larsson gjort tidigare. Det har ju varit fantastiskt.
2: Flera gånger.
0: Ja, och så hetsade du David Sundin och han är ju två nallar.
2: Ja, men han är rik.
0: Eller hur?
2: På riktigt.
0: Så vi hetsar honom i år igen.
2: Han har ingen galopphästar.
0: Men vi måste ju peppa David att vara med och bidra i år igen, visst?
2: Jajamän, han är lätt peppad.
0: Perfekt, det fixar du.
2: Ja.
0: Bra.
2: I fix.
0: Om en liten stund så ska vi berätta ytterligare. Vi har berättat nu att Molly Sandén är en artist. Vi har berättat att New Kid är en artist. Och alldeles strax så ska vi berätta en till artist som jag till och med tror att vi ska ha med på telefon.
1: Oj, vad kul.
0: Visst? Så himla kul. Dessutom ska Babben babbla. Mm. Vad babblar de om idag?
2: Jag tänker att det börjar bli allt mer flytande gränser mellan djur och barn.
0: Va?
2: Just det.
1: Okej.
0: Ser fram emot detta.
1: Ja.
2: Eller?
0: Så, om en liten stund. Vi ringer och talar med en till artist som ska vara med på Nallegalan.
1: Ja.
0: Babben babblar om att det är en flytande gräns mellan djur och barn.
2: Ja.
0: Vi ska leka tre saker på 5 sekunder. Och massa annat.
1: Ja.
0: Vadå?
1: Jag fick massa idéer, bilder i huvudet nu om att du har skaffat dig en sån där Michael Jackson-apa med blöja.
2: Va? Nej.
1: Och det är ju kul då, för den heter ju Bubbles.
2: Ja, den
1: så Babben babblar om Bubbles.
0: Vi hoppas,
1: jag håller tummarna till det.
2: Nej, apor i fångenskap är tragiskt.
0: Ja. Verkligen. Det här är Mix Megapol och klockan närmar sig 8. God morgon.
1: God morgon.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det ju helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är
0: inte klart. Det är helt jävligt. SMSa vinn 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

0: Klockan är åtta, förlåt, klockan är åtta och lyssnar på Mix Megapol den här måndag morgonen. Vi ska alldeles strax avslöja ännu en artist till Nallegalan som jag också tror och hoppas att vi ska prata med på telefon.
1: Härligt.
0: Eller hur? Babben babblar, vi får se om vad om en liten stund. Mm. Vi ska räcka tre saker på 5 sekunder och mycket att stå i helt enkelt. Det kommer tillbaka alldeles strax. Men nu först nyheterna då med Jonas.
2: Ja, då börjar i riksdagen, för där ska man välja talman idag. Med stor sannolikhet kommer det bli Moderaternas förslag, Andreas Norlén, som får fortsätta som talman alltså. Och det beror på att Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta på honom snarare än på Socialdemokraternas förslag. Vänstern säger att Norlén har erfarenhet av regeringsbildningar och gör de som de säger så har han klar majoritet. På tal om valet så har Valmyndigheten kallat till sig Postnord och vill ha ett möte med dem efter problem med förtidsröster. SR rapporterar att Valmyndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Bland annat så ska förtidsröster ha levererats till fel plats. Och även om de säger att det inte har påverkat valresultatet så vill de prata lite med Postnord om det här. Och Internetstiftelsen har släppt sin årliga rapport Svenskarna och internet, som bland annat visar att 6 av 10 använder AI och att många av de som gör det har AI som en extra kompis. Rapporten visar också att färre barn använder sociala medier nu för tiden och att varannan svensk är sugen på att ta en digital paus. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret tar ingen paus. Det är med oss varje dag från morgon till kväll. Och idag så kommer regnet, eller vädret vara regnigt. Ett regnområde drar in från sydväst, rör sig nordost över landet och kommer inte ha lämnat Sverige förrän imorgon bitti när det drar undan från Norrlandskusten. Blött alltså på många håll idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
5: Va?
4: Va? Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry. God vecka.
0: God morgon Erik.
6: God morgon.
0: God morgon dansken. Hej! God morgon Babben Larsson.
7: God morgon.
0: Vi har berättat den här morgonen att Nallegalan 2026 kommer bli av. Den kommer hända den 1 november och vi har presenterat 2 fantastiska artister.
3: Nallegalan 2026.
0: Vi har berättat att Molly Sandén är med, vi har berättat att New Kid är med och vi säger också god morgon till ingen mindre än Sami från Medina! Hej Sami!
8: God morgon på er.
2: God morgon.
0: God morgon. God morgon. Välkommen till Mix Megapol och välkommen till Nallegalan 2026.
8: Tack snälla, vilken ära.
0: Så härligt att Medina ska vara med på Nallegalan.
8: Verkligen alltså. Det är vår viktigaste spelning i år.
0: Ja, bra, det säger vi också.
2: Ja, och Sami, ni kommer förstås ta det lugnt. Det blir ganska lugnt tillställning, eller?
0: Nej.
2: Som vanligt.
8: Är det det? Jag vet inte, vi har inte kört på Nallegalan innan. Är det lugnt tillställning?
0: Nej. Eller?
2: Jag tänker framförallt att ni inte brukar ta det särskilt lugnt.
8: Nej, vi tar det aldrig. Men om ni kan ju be oss.
2: Nej.
0: Vill. Vet du vad, jag ska säga tvärtom. Alltså, det kommer vara mycket barn i publiken. Ja, och alla kommer vilja hoppa och dansa. Ja. Så att jag säger blås på.
2: Även
8: om,
0: även om det är en allvarlig, liksom, vi samlar in pengar till en allvarlig... till ett allvarligt syfte.
2: Ja, just.
0: Så man vill ju ändå hoppa och dansa och man vill ändå ha kalas.
8: Ja, verkligen. Ja, men det kommer vi ställa till med.
2: Ja, bra.
0: Roligt. Vad jag ska säga. Tvivlade ni? Hur tänkte ni runt när ni fick förfrågan om att vara med?
8: Nej, men alltså en jättestor ära. Och jag kände direkt för min granne här. Hans barn har haft allvarlig cancer länge och bara kände att jag skulle vilja ta med henne på den här tillställningen snabbt. Liksom, och så. Jag bara känner mycket för det. Så att, jag vet inte, det var kopplat till att det har varit mycket på mina tankar senaste tiden. Barn med cancer allmänt. Så det blir en väldigt stor ära att få komma dit och sprida lite med dina glädje.
0: Ja, vad härligt att ni ska vara med. Nej, men barn och cancer är ett ord som, inte hör ihop överhuvudtaget. Och forskningen går ju verkligen framåt. Men man behöver mer pengar till mer forskning, mer medicin, mer spjutinriktad medicin. Så att... som gör det mindre vidrigt att gå igenom. Så att det är fantastiskt, Sami. Men då ses vi på Nallegalan.
8: Det gör vi verkligen.
0: Ha det så himla bra.
8: Detsamma, tack snälla.
0: Hej.
2: Ha det bra.
0: Hej. Hej. Hej. Man kan vara med och bidra då till Nallegalan. Mm. Man swishar 100 kronor till 90 20 99, så sätter vi en nalle till på scenen ihop då med Dina, New Kid och Molly Sandén. Och det kommer fler artister också som jag ska berätta om.
1: Kanske Old Kid.
0: Kanske det.
2: Vi får väl se.
0: Jag kommer om en halvtimme berätta en till artist som var med på Nallegalan också. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder, men vi lyssnar först på Medina då.
1: Bra. Älskar.

0: Medina hör här på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och Helena är med på telefon. Hej Helena.
2: Hej.
0: Hej, du ska med leka tre saker på 5 sekunder och kan vinna 500 om du vinner din match. Vem vill du utmana?
2: Halvtids-Erik.
3: Mm-hmm. Nej, det är ju bravo. Måndag Helena, jag är inte beredd på det. Vad kul det ska bli.
2: Ja, men jag tycker att du är så glad varje morgon. Så att jag tänkte jag måste få utmana dig.
3: Ja, detsamma, vad trevligt.
0: En vänskapsmatch låter det som att det här rullar upp till.
3: Ja.
0: Ja, men då kör vi. Helena mot Halvtids-Erik.
1: Omgång 1.
0: Kom igen Helena, säg tre saker Halvtids-Erik skulle göra för att inte åka ut ur Let's Dance.
2: Träna, dansa och äta lite mat.
0: Ja, Erik, säg tre saker en snigel tycker är stressigt.
3: Övergångsställe, hissar och hög musik.
1: Omgång 2.
0: Helena, säg tre saker en duva tänker på när den ser folk springa efter bussen.
2: Åh, den ska jag bajsa på. Åh, har den en bulle? Åh, jag kanske kan picka på den.
0: Kanske man kan picka på den. Erik, säg tre saker en robotdammsugare skulle klaga på om den kunde prata.
3: Det är mycket damm. Jag kan inte trösklar. Och vem bor här?
0: Jag kan inte trösklar.
1: Omgång 3.
0: Helena, säg tre saker man hittar i fickan på en jacka man inte haft på sig sedan förra våren.
2: Ett kvitto, en gammal peng och ett lipsil.
0: Och ett lipsil. Och Halvtids-Erik, Lennart har namnsdag idag. Säg tre saker som garanterat finns i Lennarts garage.
3: Mutterdragare, dunkraft och skiftnyckel.
0: Dansken, hur gick det här då?
4: Alltså, vilken match. Oavgjort 3-3 denna morgon.
5: Ja, vilken match Helena.
3: Bra jobbat Helena.
2: Ja, men tack detsamma Erik.
0: Ha det så himla bra. Get a room, you guys.
3: Hon var glad där. Samma glädje på henne.
0: Då är snabbare jag fått den imorgon. 1000 kronor alldeles strax. Babben babblar på Mix Megapol.

0: Natalie Imbruglia på Mix Megapol. Vi har Babben Larsson i studion. Queen Bee, ja, hon från Bäst i test, ni vet. Riktiga Babben, the real Babben Larsson som hon är på Instagram.
1: Exakt.
0: Babben Larsson och jag är, vi är delägare en av hennes galopphästar. Hon är 1 miljon galopphästar. Och jag äger ett ben igen. Och den vann i helgen!
2: Grattis!
0: Phoenixid bara.
2: Kul att du är affärspartner med Babben Larsson. Det är häftigt ändå.
0: Ja, det är tufft. Ja. Babben babblar, det är en egen programpunkt på Mix Megapol. Vad babblar de om idag?
1: Att gränserna mellan djur och barn börjar suddas ut. Så hear me out, så får vi, ska jag försöka föra detta i bevis. Vi börjar med namnen. Alltså vissa svenska barnföräldrar, de har någon slags tävling i att hitta på originella namn. Ni känner alla till. Det finns alltid någon, och gärna från naturen sådär. Sådär någon Froste, någon Vilja eller någon Lupin. Ni känner alla något barn som heter så.
0: Ja.
1: Samtidigt så börjar man mer och mer döpa hundarna till människonamn.
0: Ja,
1: så de här Ludde och Pricken och allt det här, det är liksom bara borta. Nu är det Hugo, Gunvor och Elliot. Så någonstans. Men visste ni att just nu finns det ett antal namn som är lika vanliga på barn och hundar, vilket jag tycker är lite kul.
2: Oj, vad kul.
1: Till exempel Luna, Milo, Enzo är exempel. Så faktum är att om man ställer sig vid en större park idag och ropar till exempel på Charlie eller Molly, då kan det komma allt möjligt. Det kan vara blöjbarn, det kan vara finniga tonåringar, det kan vara golden retrievers, man vet inte. Sen har vi det här med kläderna. Har ni varit inne i en djuraffär på sistone så vet ni att det är hyllmeter med kläder för djuren. Jag vet inte om man bara avlar bort pälsen på hundarna eller vad det är frågan om. Men alla verkar behöva olika tecken och hästarna och små hettor för öronen. Väldigt populärt. Och så är det mycket att man ska virka små hattar till katter och hundar. Ena dagen ska de liksom ha en morot på huvudet, nästa har de en sombrero. Och de ser inte roade ut på fotorna, framförallt inte katterna.
2: Nej, de älskar inte det här.
1: Och apropå katter så du kommer Ozempic för katter nu.
0: Alltså,
1: det är helt absurt.
2: Är det sant?
1: Samtidigt så är en spaning att nästan alla overaller och mössor för barn har djuröron på huvudet. Och förstärkningar i baken så det ska se ut som en björnrumpe. Så att det här är, och när man går på sån här ansiktsmålning, då vill de inte se ut som Charlie Chaplin eller spöken och så. De vill se ut som djur. De vill, lejon och så vidare. Och du har ändå inte nämnt de här ungarna som går till skolan utklädda till djur. Komplett med svans och allt liksom. Och det är här jag känner att far och morföräldrarna måste kliva fram. För när barnen säger, hej jag heter Elva nu, jag identifierar mig som ekorre. Då måste farmor säga ifrån, nej du heter Dalia Fransson och gillar att klättra i träd. Så. För vi måste hjälpa dem tillbaka på fast mark. För att en dag så kommer ju Kolbjörn att gå på en anställningsintervju i svans och lös öron och kräver en särskild toalett. Därför att det har med och då kommer han att landa hårt, kan jag säga. Vi måste hjälpa dem öva på rätt sida, känner jag.
0: Babben babblar på Mix Megapol.
2: Hunden Gunvor vill jag träffa.
0: Kolbjörn kommer och kräver en egen toalett. Kul. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Härlig start på veckan på Mix Megapol. Här är också Timbuktu. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska ha nyhetstest om en liten stund. Babben Larsson, stannar du kvar med att representera Team Sweden ihop med gullige dansken?
1: Väldigt gärna. Jag tycker det har gått bra för oss, eller hur Lasse?
0: Din mick är inte på.
1: Din mick är inte på.
2: Tack så mycket. Det går inte bra, men det går jättebra i nyhetstestet, Babben.
1: Det gör det, va?
2: I tävling.
0: Det går lite för bra för Team Sweden. Så vi måste
1: göra någonting. De har haft lite motgångar här också nu. Gry har haft lite motgång och så. Och, ja, det, vi får se om hon är i form idag.
3: Vänta nu. Babben, vad är det här för psykologiskt nedtryckande snack mot mig? Och speciellt, hoppa på Gry som är på spåret i fredags också.
0: Eller hur? Så taskigt. Sparka på den som ligger.
1: Nu har vi lite glad höst.
0: Du, vi har en glad höst. Vi har ju vår glad höst topp 10-lista efter klockan 9. Mm. Och varje morgon mellan 9 och 10 så har vi en glad höst topp 10-lista som ska göra oss på bra humör. Vet du vad rubriken på dagens lista är?
1: Nej.
0: De topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt.
1: Oh. Ah, Walking on Sunshine.
0: Hoppas.
1: Ah. Hoppas.
4: Även, jag skulle vilja höra Baloo. Kan han få vara med? Nej, vad heter det? Vad löjd med allt som livet är. Den låter ju som att livet är.
1: Allt som livet är. Och allting som du klämde du. Du hittar timmer undan och besvär.
0: Jag tror inte när jag vaknade i morse.
3: Vad sjukt att hon kan den låten.
1: Vi identifierar oss som Baloo. Vi har svenska öron på oss.
3: Alla kan den.
0: Det är så sjukt att de sjunger bara.
3: Ja, det är sjukt faktiskt.
0: Men jag ser fram emot topplistan efter klockan 9. Jag är jättenyfiken på hur den kan se ut och hur den kan låta. Jag är också nyfiken på vad Alma Shapiro har hittat på våra sociala medier, hon har delat med sig av. Det ska hon också få göra den här morgonen. Och vi har den här morgonen berättat, om du precis slog på radion, kan jag berätta för dig nu, att vi kommer ha Nallegala 1 november. Nallegala är vårt sätt att samla in pengar för Barncancerfonden, där artister står på scenen tillsammans med nallar. För varje insamlad 100 sätter vi ännu nall ihop med artisterna på scenen. Nallar som sen åker runt på turné i Sverige och hamnar hos blåljuspersonal och på barnsjukhus där de behöver trösta och göra sitt nallejobb.
4: Fantastiskt.
0: Fantastiskt. Ja, och Molly Sandén kommer vara med. New Kid kommer vara med. Mm. Medina kommer vara med. Det är ytterligare en artist som vi ska avslöja om en liten stund.
4: Men gud vad spännande.
0: En fantastisk artist.
4: En fantastisk artist.
0: Jag tycker det faktiskt.
4: Det låter bra det tycker jag. Det har ju varit fantastiska artister
1: hittills. Det är redan
4: hittills.
1: Bra.
4: Ja.
0: Mm. Så ska vi få ett till liten cherry on the top om en stund. Klockan närmar sig 8:30. Vi får nyheten också, så häng kvar.
4: God morgon.
0: Det här är Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
3: Måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Alldeles strax ska vi avslöja ännu en artist till Nallegalan 2026. Den här morgonen har vi ju öst ut nyheter. Det kommer ännu mer alldeles strax, dessutom nyhetstestet. Men först då, NyhetsJonas.
4: Och jag börjar i Ronneby där man letar efter en kvinna som anmälts försvunnen. Polisen säger att det är av stor vikt att man hittar henne, som de uttrycker det. Kvinnan sågs i Listerby igår kväll och ska då ha varit i en svart BMW, som man gärna får höra av sig till polisen om man har sett i området. Senare idag ska man välja talman i riksdagen, och hör och häpna, det har blivit spänt läge mellan partierna. Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta på Moderaternas förslag, vilket skulle betyda att Andreas Norlén med största sannolikhet får fortsätta som talman snarare än ersättas av Socialdemokraternas förslag. Socialdemokraterna har blivit sura av det här. Många har också undrat varför vänstern ska rösta på Moderaternas förslag. Och nu skriver Expressen, och det här är förstås obekräftade uppgifter då, att det här har att göra med ett möte som Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet har haft utan att ha bjudit in vänstern. Och det ska ha gjort det, Vänsterpartiet upprört, enligt Expressens uppgifter alltså. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det kommer att regna idag. Nytt regn passerar, står det på SMHIs prognos. Det är ute på Norska havet där man har ett lågtryckssystem som gör att det kommer att dra in ett regnområde från sydväst i Sverige idag, röra sig nordost över landet och ha med sig blött väder till i princip hela Sverige någon gång under dagen innan det drar bort imorgon bitti, och då från Norrlandskusten. Temperaturerna ganska höga i södra Sverige ändå, får man väl säga, upp mot 20 grader runt Norrköpingsområdet. Längre norrut så är det som kallast 7 grader, men runt 10 i norra Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Babbel Larsson.
2: God morgon.
1: God morgon Jonas.
3: God vecka Gry.
1: God morgon Erik.
3: God morgon,
1: hej. God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry för sig.
1: Den 1 november 2026 då är det dags för Nallegalan.
3: Wow.
0: Nallegalan 2026.
1: Vår insamling för Barncancerfonden, denna superviktiga organisation, denna superviktiga insamling och den här fantastiska kvällen då vi kommer placera massa nallar på scenen tillsammans med artister. Nallar som sen åker runt i Sverige och kliver av på olika hållplatser där de behövs som mest. Och artisterna på scenen då, Molly Sandén berättade vi tidigt i morse kommer vara med.
3: Otroligt ju, jättefint.
1: Ja, New Kid kommer Babben. Kanske kommer Old Kid också, vi får se.
2: Jag hoppas det.
1: Medina kommer komma med också.
3: Det blir bra.
1: Och jag har sagt att vi ska avslöja en artist till som kommer vara med på Nallegalan.
3: Tänker du göra det nu?
1: Han heter Mondo.
3: Oj.
1: Alltså Arma Duplantis, Mondo kommer Babben. Kommer tappa hakan.
2: Åh herregud. Har han stavar med sig?
1: Jag hoppas.
2: Hoppas vad det sa.
3: Ja, du satt ribban på en bra nivå. Oj.
1: Han är ju jättehärlig musik. Jag tycker det ska bli jättekul. Riktig stjärnglans.
3: Han kommer sjunga väldigt högt.
2: 6 meter.
1: Vi lyssnar på Mondos Gold och så gör vi ordning för nyhetstestet alldeles strax. Men där har ni koll på vilka det är som kommer vara med på Nallegalan 2026.
3: Otroligt!
2: Ja. Wow!
1: Var med och bidra, swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så är med och bidrar till någonting jätteviktigt.

0: Mondo med låten Gold, som jag hoppas att han kommer spela live på scenen på Nallegalan den 1 november alltså. Var med och bidra till vår insamling för Barncancerfonden på 90 20 99 1, så är du med och en del av någonting väldigt viktigt och väldigt stort. Nu är det dags för nyhetstestet. Babben Larsson är med och representerar Team Sweden.
1: Jag är stolt.
0: Ja, bra.
2: Nu har det blivit dags för

0: smartast i studion.
1: Ja, det ska vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger ett minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och det här gör ju det hela väldigt, väldigt spännande. Både för mig och er som lyssnar förhoppningsvis. Och då som tävlar som heter Gry Forssell, god morgon.
2: God morgon.
1: Halvtids Erik, god morgon.
3: God morgon.
1: Babben Larsson och Gullige Dansken på Team Sweden idag. God morgon till er båda.
4: God morgon.
1: Tack, svar från båda med en och samma röst, vad härligt. Nu ska vi se här då, så att jag har gjort allting rätt. Och det ser ut som att jag har gjort det någorlunda i alla fall. Ungefär som det brukar vara. 6 av 10, är ni beredda?
3: Ja.
1: Här kommer första frågan och den handlar om en nyhet som jag hade alldeles nyss. Nämligen att man idag i riksdagen ska välja talman. Det ser ut som att Moderaternas förslag kommer få majoritet. Vad heter han? Och det trycks och det trycks och det trycks. Och halvtids Erik var snabbast på sin knapp.
3: Yes, Andreas Norlén.
1: Andreas, vad sa du, förlåt?
3: Norlén är nuvarande talman.
1: Jajamän, precis så heter han, ja, mycket riktigt. Fråga nummer två handlar om internet, där vi ju befinner oss nu, när vi trycker på våra knappar bland annat, och där många lyssnar på det här radioprogrammet också. Internet har ett visst användare. Det har kommit en rapport som jag berättar om idag som handlar om hur vi använder internet, där jag sa att färre barn använder sociala medier. Vad heter de som har gjort den här rapporten? Oh, halvtids Erik har tryckt in sig.
3: Internetstiftelsen.
1: Jajamän, så heter de mycket riktigt.
5: He's on fire.
1: Ja, det måste man
2: det
1: ju
2: behöver
1: ändå säga.
2: Han ligger sist, tror
3: jag. Jag har tränat hela helgen, Babbe. Jag ska ta igen detta nu.
1: Ja, det är bra. På tal om on fire så sa vi väldigt tidigt i morse att det har varit Video Music Awards, MTVs stora musikvideogala. Att Madonna blev stor vinnare, hade både flest nomineringar och flest priser. Jag sa också i en amerikansk stad där den här galan hölls. Vilken stad? Och ingen trycker in sig. Vill ni chansa?
2: Chanser och galen, man får minus.
1: Man kan få minus om man svarar fel, men man kan ju också få plus om man svarar rätt. Vi pratar om att Taylor Swift blev den som har fått flest VMAs genom tiderna. Vi berättade att...
2: Men nu är väl tiden ute. Du får inte låta... Nu börjar dansken googla snart.
1: Vi sa att Snoop Dogg var... Mm. Vad heter det, programledare? Är det någon som vill...
3: Nej,
1: ingen visa. Då ska jag säga att det rätta svaret är Los Angeles, California. Mm. Det var där man hade VMA i natt alltså. Det blir inget svar på den sista frågan, men det blev två svar på de andra och båda de svaren kom ifrån Halvtids Erik som vinner dagens nyhetstest.
5: Grattis! Som Ronny Lid skulle ha sagt.
3: Tackar!
2: Det behövde du.
3: Ja, det behövde jag verkligen, eftersom jag ligger 20 poäng efter Team Sweden och 10 poäng efter Gry. Men nu jobbar vi resan uppåt, Babben, här.
5: Ja,
3: nu kör vi.
5: Glad höst!
2: Babben, tack snälla för att du är här och hänger med oss. Kom snart tillbaka.
5: Ja, men det kanske jag gör.
2: Det kanske hon gör. Ska se vad Alma Shapiro vill dela med sig av från våra sociala medier alldeles strax. Så ser vi fram emot glad höst topp 10 efter klockan 9 också.
1: Äntligen.

0: Roxette hör det här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och vi ser som sagt fram emot glad höst topp 10-listan efter klockan 9. Topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Lägg av. Hej. Alma Shapiro, god morgon.
1: God morgon.
0: Min nyhetsjournalist har fått en ny knapp, han kan inte sluta trycka på dem.
2: Tyvärr. Jätteroligt ju.
1: Nej, det är jo. Inte så kul.
0: Alma, du sköter våra sociala medier.
1: Det stämmer.
0: Mm-hmm. Och där har vi har ju världens bästa lyssnare ju.
1: Ja, det har vi. Och de kommenterar så mycket härliga saker. Och det är så kul att läsa.
0: Eller hur? Jag försöker hitta din lilla vignett som du gjorde till mig. Där. Är du beredd då?
1: Ja.
0: Vi kör en långa då. Är du beredd? Nej, vänta, det är jag som inte är beredd. Förlåt. Förlåt. Nu kommer den.
3: Veckans kommentar med Alma Shapiro. Veckans kommentar med Alma Shapiro.
1: Yeah. Vi hade ju Niklas Strömstedt på besök här.
2: Ja.
1: Och då berättade Jonas att han var lite rädd för Niklas för att han brukar försöka gömma svarta och gula godisar hemma hos Jonas.
2: Ja, precis.
0: Att han är på AIK och Jonas är på Bayern och det ska vara grönt och vitt och så vidare.
1: Ja. Och då är det många som har kommenterat och sagt att men Bayern spelade ju i svart och gult i över 60 år. Ja. Bara ägde och låtsas att det är bortamatch.
2: Ja. Ja, och så, alltså förstås, så kan man ju göra. Men jag vet ju att det inte är det han menar.
1: Nej, så är det, absolut. Sen har vi Erik. Du berättade om en hemglassbil som körde utanför en skola och tutade sin härliga signatur.
4: Ja, precis, det stämmer, Alma, absolut.
1: Och då tycker jag det var så himla kul att hemglassbilen själv kommenterade och skrev ju så nära, men ändå så långt bort.
2: Wow! Retstickor.
1: Verkligen, ja. Men humor. Så det gillar vi. Och sen så är det ju många som har hejat på er till På spåret.
0: Mm-hmm.
1: Och det är också några stycken som har skrivit. Till exempel Martin, han kommenterade och skrev: ni borde inte ha chansat på det.
0: Nej, alltså spoiler då för de som inte har sett. Ni som inte har sett och vill ska se i veckan, så paus, håll för öronen nu då.
2: Mm.
0: Men vi med mig i spetsen drog på drog alldeles för tidigt på där vi inte riktigt var säkra. Drog på 8:an och sa året. Hade vi bara väntat till 6:an, hade vi väntat till 4:an då vi hade blivit övertygade om att det var Östersund, då hade vi vunnit matchen. Det är så störigt så att det är helt vansinnigt.
1: Ja, men jag har ju försökt göra ett roligt klipp av det här till våra sociala medier.
0: Ja, vad schysst.
1: Ja, det kommer bli bra. Men då har jag också alltså fyrtrippelkollat hur det faktiskt lät i buren, det som sändes ut.
0: Mm-hmm.
1: Och då känns att ni var ganska överens om att dra.
0: Jo.
1: Det var inte 100% Gry som bara ja, vi gör det, och Jonas som bara
2: nej, vi var två.
0: Jag frågade så här, ska vi verkligen göra det här? Vi ska inte hålla på.
2: Du vet hur det är, man lyssnar ju när en kompis känner sig övertygad.
1: Fast hon var inte övertygad.
2: Man ju, då vill man ju backa.
1: Jag tror
2: på dig när du säger så.
1: Nu försöker du elda på något som inte finns där.
4: Tidigare under morgonen idag när du var ute på toaletten, då sa Jonas till mig, det var Gry som ville dra.
0: Med kompisar som er och så vidare. Vi lyssnar på Ella Langley och underbara Choose in Texas här på Mix Megapol. Klockan är 9:14. Det är måndag morgon, en helt ny vecka framför oss.
2: Bra!
0: God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Almar Shapiro delar med sig av kommentarer från våra sociala medier. Vi heter ju Gry och Morgongänget både på Instagram och på Facebook. Så gå in och följ de kontorna, var med och kommentera. Mm. Häng med resten av gänget, det är mysigt där.
1: Jätte.
0: Ja, en som hängde med oss tidigt i morse, det var Ida från Hässleholm. Hon har varit föräldraledig i 1,5 år och skulle gå tillbaka till jobbet som körskollärare. Mm. Hon sa också att hon är lite skadeglad när det är dags för halkbanan. Hon tycker att det är kul. Ja. Det är folk sladdar och tändskottar.
1: Fett skön alltså.
0: Jättekul. Vi skickar ju berocka till våra morgons första lyssnare som är med innan 7 varje morgon. Får ju berocka multivitamintabletten.
1: Yes.
0: Finns både i tablett och brustablett. Jag tycker brus är roligare och godare. Men aha, man får ju välja själv.
1: Man får ju det.
0: Vi skickar båda till henne. Om en liten stund så ska vi ha alltså glad höst topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Jag har inte tjuvkikat på listan än, men jag är jättenyfiken.
1: Det låter som att det kan bli bra.
0: Mm, jag hoppas. Idag har vi hängt med Babben. Faro kommer imorgon. Du var såg honom i helgen, kör stand-up.
1: Han är så rolig.
0: Jättekul.
1: Han är toppen. Jag kommer inte säga att han är här, men nu kan jag säga att han lyssnar. Det gillar honom också.

0: Lady Gaga på Mix Megapol alldeles strax. Topp 10-listan då, så det låter som att livet är enkelt.
1: Härligt.
0: Fast det kanske inte alltid är det ändå. Dessutom så ska vi träffa Fjällkäll också. Ska vi se om vi kan hitta hans ryggsäck den här morgonen.
1: Det blir kul.
0: Spännande ju.
2: Ja, vad kul.
0: Äntligen får du Fjällkäll mötas, Erik.
2: Plötsligt händer det.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det är måndag morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 9, här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, de börjar med talmansvalet som sker i riksdagen idag. Det ser ut som att Moderaternas förslag Andreas Norlén kommer få fortsätta jobba som talman eftersom Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta på Moderaternas förslag. Det här har ju fallit i inte jättegod jord hos de andra rödgröna. Socialdemokraterna till exempel har blivit lite upprörda om det här och man har undrat varför. Nu skriver Expressen att det här kan ha att göra med ett möte mellan Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet som vänstern inte fick vara med på. Och att de då ska ha blivit sura och bestämt sig att rösta på Andreas Norlén som talman. Alltså, vi får se hur det går i riksdagen senare idag. I Ronneby letar man efter en kvinna som har blivit anmäld försvunnen. Polisen säger att det är av stor vikt att man hittar den här kvinnan som sågs i Listerby igår kväll. Hon ska ha färdats i en svart BMW. Om man sett den eller henne eller någonting annat som kan ha med det att göra får man gärna höra av sig till polisen. Och sen så använder 6 av 10 svenskar AI, det visar Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet. Många av de som använder AI har det som en extra kompis, säger de. Rapporten visar också att färre barn använder sociala medier än tidigare. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: SMHIs väderprognos den visar att ett nytt regnområde drar in över landet idag. Det här regnområdet ligger över Norska havet och rör sig åt nordost. Det kommer att dra in från sydväst eller från i över. Över västra Sverige, sydvästra Sverige då rör sig nordost över landet och kommer att ha med sig blött väder till i princip hela Sverige någon gång under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Hur går det för dig?
2: Ja, men jag tittar här lite samtidigt och bläddrar fram och tillbaka och försöker bestämma mig för vad som är viktigt att berätta i vädersändningen. Och det blev det som kom där.
1: Vet du vad du skulle kunna göra?
2: Ja, men säg.
1: Förbereda dig innan mikrofonen går på.
2: Det är ju inget spännande.
1: Nej, det är sant. Det är sant.
2: Ja, då vet man ju hur det ska gå.
1: Ja, det är sant.
2: Ja.
3: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här vi öppnar för swinging.
4: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Varför ju undrar, vad är det för fågel? Fast det är typ fågel, jag tycker den är fin. Det kan ju pigga upp lite om det kommer. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske händer idag.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Ska du ut och fixa, kolla till Flamingo Sanna Erik eller vad håller du på med?
5: Nej, jag står här och väntar på Fjällkäll att han ska dyka upp nu. Det ska bli jättekul att träffa honom idag. Nej, just det är ju måndag idag. Jag är ju fikaansvarig på jobbet här. Jag måste dra iväg en sväng och slänga ihop ett par morotsmuffins lite snabbt här på morgonen med glasyr oppan på.
1: Ja, men då får du skynda dig för Fjällkäll dyker upp efter första efterplats nummer 10 här på topplistan.
5: Ja, men det hinner jag. Inga problem, jag är så snabba.
1: Fjällkäll som vi pratar om, han har en vandringsryggsäck med ett presentkort i som man kan vinna. Både ryggsäck och presentkort om man listar ut var ryggsäcken är någonstans. Så häng kvar om du vill ha chans att vinna den så lyssnar vi på plats nummer 10 på topplistan över topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Tom Cochrane med Life is a Highway.
5: Ja, visst.
1: Är på plats nummer 10. Det börjar ju bra den här topplistan, det måste man säga.
5: Nu känns det enkelt allting.
1: Känns att livet är enkelt.
5: Det gör.
1: Mix Megapol, topp 10. God morgon.
5: Good morning.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har ju precis dragit igång topplistan Glad höst, topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Och man måste säga att det börjar ju väldigt bra i alla fall. Nu ska vi se om vi kan lista ut vad Fjällkäll har gömt morgons ryggsäck någonstans.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon Fjällis.
2: God morgon. Hur
0: mår vi? Det är bra, tack. Hur har helgen varit? Var har du varit? Har du bestigen och berg?
2: Jag har varit överallt och jag har suttit i källaren med Kjell Bergqvist hela helgen. Det har varit så kul så.
3: Jaså.
0: Det var det du skulle göra, ja. Och Björn Kjellman, ja, eller?
2: Ja, Björn Kjellman också. Och även lite andra Kjell som du känner.
0: Kjell Höglund då. Vilka kan ha varit med? Kjell Lund.
2: Ja.
0: Du, vad heter, du har ju en vandringsryggsäck från Engelsson som ett presentkort också till dem.
2: Ja.
0: Totalt värde 2000 kronor som man kan vinna om man listar ut var ryggsäcken är.
2: Och då måste jag fråga, känner ni vill ha en lätt eller svår ledtråd idag?
0: Så med tanke på spåret i fredags, gärna lätt.
2: Ja, då ska ni få en riktigt klurig här så ni kan revanschera er ordentligt. Idag känner jag mig pigg.
3: Idag känner jag mig pigg. Var det den lätta ledtråden?
2: Den svåra, Jonas.
3: Ja, det var den svåra. Okej, vad skönt. För att jag tyckte det var svårt.
0: Har du någon lätt då?
3: Idag känner jag
2: mig... Då kan jag lägga till här då. Idag känner jag mig pigg med en ryggsäck fylld av ränder.
3: Aha!
0: Pigg?
3: Aha!
0: Med ryggsäck full av ränder?
3: Ja, nu vet jag vart han ska. Jag vet.
0: Vet du?
3: Ja, jajamän.
0: Kan vi, hjälp?
3: Ska jag hjälpa dig?
0: Ja, så...
3: Tänk, om du försöker tänka på... tänk på de här ränderna.
0: Ja.
3: Saker som kan ha ränder.
0: Ja, alla och sen, fotbollslag.
3: Och sen så har du någonting med pigg att göra också.
0: Ja. Ja. Okej. Okay. Om du som lyssnar kan lista ut var den är någonstans så ringer du 020-314-314. Kjell, häng kvar. Det kan vara så att vi behöver fler ledtrådar.
2: Det får ni i så fall.
0: Vi går vidare på topplistan. David Guetta, Baby Rexha med I'm Good, inom parentes, Blue.
3: Hurra!

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10 låtar som låter som att livet är enkelt och vi försöker lista ut var Fjällkäll har ställt ryggsäcken någonstans.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hör du din klurig fax? Ge oss ledtråden till var du har gömt ryggsäcken. Har du glömt eller har du gömt den? Med flit eller?
2: Jag har... Nej, idag så har jag gömt den, men jag brukar oftast glömma den annars. Men här kommer ledtråden då. Idag känner jag mig pigg. Med en ryggsäck fylld av ränder.
0: Jaha. Kerstin är med på telefon. Ring. Hallå Kerstin.
3: Hallå, hallå.
0: Hej, hur tänker du med den här ryggsäcken?
3: Ja, jag tänker att den är kanske lite fylld med polkagrisar.
0: Ja, det är de ränderna.
3: Gräsa, tänker jag då.
0: Du tänker pigg som är gris och randig som är polka och då tänker du gränna.
3: Ja.
0: Aha.
2: Och då måste jag fråga dig, var det lätt eller svårt tyckte du Kerstin?
3: Det var lite mitt emellan.
2: Ja, det var det, men det är det som var det fina. Ja, det får man säga om man vill. Men det som var det fina, Kerstin, var att det var fel tyvärr.
3: Var det det?
2: Nej, jag skojar bara, det är klart det är rätt.
4: Lurfax.
3: Får du ju inte göra, Fjällkäll.
2: Förlåt, Kerstin.
0: Kerstin, du vinner ryggsäcken med presentkortet i också. Har du någonting som du vet att du behöver för att vara utomhus?
3: Ja, vi ska åka till Sydafrika om en månad ungefär.
0: Oh, wow.
3: Så att jag kan nog packa den full med allt vad jag behöver dit.
0: Vad ska du göra där?
3: Semester.
0: Gud, vad härligt!
4: Ja, då behöver man ryggsäck.
3: Men du kanske ska ut... safaris och allt sådär.
0: Åh, vad härligt! Då är det så dubbelgrattis till dig.
3: Tackar, tackar.
0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Ha en fin dag.
3: Tack detsamma.
0: Hej!
3: Hej då!
0: Hej, hej. Och Fjällkäll, du får komma med en ny ledtråd imorgon då.
2: Ja, det ska jag göra, det blir kul!
0: Vi går vidare på topplistan. Här på plats nummer 8 hittar vi Magnus Uggla. Kung för en dag! Oj, kung för en dag!
4: Ja.
0: God morgon!

0: Med 7 på topplistan över bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Den här kommer från ett album som inte har en dålig låt på sig. Det vet ni ju, det är sen gammalt. Vi ska gå vidare på listan alldeles strax och så ska vi få glada nyheter också. Det här är Mix Megapol. God morgon!
1: God vecka!
2: God morgon!
3: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet,

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är något kulare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är måndag morgon och det här är topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Nu ska vi, innan vi går vidare på listan, få glada nyheter med Alma.
1: Ja! Vi pratade ju med Niklas i fredags. Det här är ju alltså Niklas som vann Gröna Lund helt för sig själv förra året, för att han skapar, och hans fru kanske då framförallt, skapar träffar för motorburen ungdom.
2: Ja, super.
1: Och helgen så var det ju dags igen. Och han har skickat ett till mejl där han skriver: hej gänget, trots ett riktigt skitväder så blev det en lyckad och väldigt uppskattad träff även i år. Det kom ungefär 40 bilar och massa glada ungdomar. De åkte runt här i närområdet och gjorde lite olika utmaningar. Bland annat skulle de ta den mest spektakulära eller oväntade bilden ihop med sitt
2: foto. Ja.
1: Och en grej som någon gjorde, det var att de placerade en väldigt oväntad person i en bil.
2: Aha.
1: Om ni tänker den mest oväntade personen att sätta i en EPA-bil.
2: Oj.
1: Vem skulle det vara?
2: Jag tänker talmannen Andreas Norlén.
1: Ja, nej, det var alltså Anna Bok.
2: Oväntat, absolut.
1: Eller hur? Jag tänker att jag delar en del av de här bilderna och filmerna på våra sociala medier, Gry Forssell med vänner, så kan alla gå in och kolla där.
0: Gud vad härligt, jag vill se alla bilderna.
1: Ja, det är glatt.
0: Verkligen, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Glada nyheter, en härlig topplista. Det är så man vill inleda veckan och morgonen.

0: Mix Megapol, glad höst topp 10, bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Babben Larsson var här i morse när vi sa vad listan skulle ha för rubrik. Då var det här det första hon sa, Walking on Sunshine borde vara med.
1: Ja.
0: Det var den tar plats nummer 3, vi har 2 kvar att lyssna på också alldeles strax.
1: Då får vi se om en av dem var den andra låten som hon nämnde som vi sen sjöng på.
0: Vi får väl se.
1: Med Baloo.
2: Mix Megapol.

0: topplistan. Glad höst, topp 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Relax, take it easy med Mika. Halvtids Erik, är du nyfiken på vem som vinner här då?
1: Om jag är ju så nyfiken så jag håller på att spricka här i Västsverige just nu.
0: Är du beredd att sätta pengar på att det är en låt du har spelat några gånger när du har DJat folkpark?
1: Ah, floor filler. Gyllene tider, leva livet. Yes! Ah.
0: Då vet man att det är kalas, va?
1: Den här funkar också jättebra att göra folkparkssänkning på.
0: Ja, bra.

0: Ettan på topplistan över de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt, och då jassar ju Madde Kihlman in i studion. Hej Madde.
1: Tjena.
0: Hej, du och Robin sänder här på eftermiddagarna.
1: Det är planen, idag får vi besöka Peter Sipen.
0: Nej, vad kul.
1: Ja, han är med i det här kompaniet som går på femman.
0: Mm. Han är för jäkla härlig.
1: Ja, han är snäll. Aha. Och är glad och har fina kläder.
2: Verkligen.
1: Vi bor nog nära varandra, för jag brukar se honom på min ICA när han hämtar upp paket.
0: Ja,
1: det kanske jag inte ska ta upp. Han kommer in klockan 4 idag. Hänger lite med oss i alla fall. Pratar lite om vedermödorna i kompaniet.
0: Åh, vad spännande. Så Peter Sipen tittar in klockan 4 och Madde Robin tar över studion klockan 2.
1: Det är planen.
0: Gud vad mysigt. Se bara till att ha radion inställd på Mix Megapol, så löser resten sig som en dans.
2: Då blir det en god vecka.
0: Och så får jag påminna om att vi har en podcast som heter Gry och morgongänget. Nej, Kvartsamtal heter den.
2: Ja, så heter den. Ja. Med Gry och morgongänget.
0: Ja, Kvartsamtal. Leta upp den där du hittar poddar, så hänger vi med dig 15 minuter till. När du vill, om du vill.
2: Mm.
0: Kul.
1: Du säljer redan bra, Jonas.
2: Tack.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, tackar Gry och morgongänget för en rolig morgon. Fortsätter spela den perfekta mixen strax. Bjuder på 18s då. Nu är klockan strax 10.
1: Och här är nyheterna. Socialdemokraterna ger upp sitt försök att bilda regering och ger tillbaka sonderingsuppdraget, meddelade Magdalena Andersson på en pressträff i morse. Det här hänger ihop med att Vänsterpartiet valt att rösta med Tidöpartierna på sittande talman Anders Norlén. Utanför Sundsvall, där är väg 331 helt avstängd idag på grund av explosionsrisk efter att en lastbil med 28 ton ammoniumnitrat har vält över vägen. Och sociala medier minskar bland unga enligt rapporten från Svenskar och Internet. Bland unga minskar det från 97 till 94% från året innan, och framförallt har det minskat bland barn i låg- och mellanstadiet. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria, vi kollar till vädret också. Regn i de västra delarna av Svealand samt i Norrland idag. Samtidigt så skiner solen en del i söder och i östra Svealand. Troligen klarar man sig från regn där, men det kan skvätta lite också. Södra halvan av landet får mellan 10 och 19 grader idag, och i norra halvan blir det mellan 7 och 12 grader. Den perfekta mixen på jobbet, ja, den hör du här på Mix Megapol, en blandning av gamla och nya låtar. Nya från Victor Leksell och Molly Sandén strax, och så väntar en klassiker från Queen.

blivit någon. Nya från Victor Leksell och Nallegalan aktuella Molly Sandén där. Tänk om, hör du på Mix Megapol. Mer om Nallegalan strax där. Det var ju bokmässa i helgen, men det hände väl inget spännande där, va? Jo, det är ju inte sällan att någon författare bråkar med en annan, men den här gången blev det ju nästan handgemäng. Sen är det inte bara författare på den här mässan längre. En gammal höjdhoppare gav sig på en poddare, Stefan Holmberg, på Emil Persson för något han sagt för massa år sedan. Det är den officiella förklaringen. Det blev lite bråk där. Själv en teori om att Stefan Holm läste fel på skylten in till mässan. Det stod bokmässan, men han läste boksmässan.

0: Lisa. Kvart över 10 klockan, du lyssnar på Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Den 1 november, en söndag, är det äntligen dags. Då ska vi fylla Vasateatern Scandic Grand Central med glada nallar och glada människor. Nallegalan 2026, där uppträder Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Du kan vinna att få komma på Nallegalan genom att sätta en nalle där på scenen. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Gå sen in och döp din nalle på mixmegapol.se så kan du vinna biljetter till galan. Hänger du med i svängarna? Mer info finns på mixmegapol.se. Men 90 20 99 1, swisha gärna en hundralapp, döp nallen, sätt den på scenen. Vinn att få komma på Nallegalan där Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo uppträder. Vilken grej!

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Missade du topplistan? Gry och morgongänget körde efter 9. Idag så får du en ny chans efter klockan 5 i eftermiddag. Glad höst, topp 10. De bästa låtarna som låter som att livet är enkelt är temat idag. Kul tema. Fler glada låtar får du höra när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Bland annat från Eurythmics, The Weeknd och ännu en av artisterna som uppträdde på Nallegalan den 1 november.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina. New Kid. Om vi blev starkare, starkare. Och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

På fredag är det dags att öppna dörren till kassavalvet på Mix Megapol. 503 640 kronor ska vi tävla ut då. Vill du vara med? Vill du vinna pengarna? Anmäl dig till tävlingen. SMSa VINN till 72104 för att göra just det. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. På fredag ringer vi det där samtalet och måste du kunna uppge rätt vinstsumma. 503 640 spänn. Så mycket ligger det i kassavalvet.

Ja, ny musik från Petra Marklund på Mix Megapol. Mitt hjärta är en rebell. Match för Sverige i Nations League ikväll igen då. Tätt nu, det gick ju bra mot Rumänien sist där. Nu är det Polen som står för motståndet, kanske svårare. Hemmamatch är igen på Strawberry Arena. Samma tid som sist också, 8:15 på kvällen är det avspark. Tyvärr är det bakom betalvägg igen. Oceans.

0: underbar. Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Det gör oss väldigt glada, kan jag säga. Nu på fredag så kommer Lale och gästar Gry och morgongänget. Ska prata om nya boken, gissar jag. Kanske lite om turné nästa år där också. En av Lales alla hits spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter här sen. Och blandar henne med Alex Warren och Nena.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
3: Här är nyheterna som börjar med att Socialdemokraterna ger upp försöket att bilda regering, meddelade Magdalena Andersson på en pressträff idag.
4: Nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna. Och då finns ju en ny konstellation, och då är det ju rimligt att någon av dem i den nya konstellationen också får möjlighet att sondera för möjligheten att gå vidare i en regeringsbildning.
3: Vi ska till Sundsvall. Utanför Sundsvall är väg 331 helt avstängd idag på grund av explosionsrisk. Det är en lastbilsläp med 28 ton ammoniumnitrat som har vält över vägen. Och sociala medier bland unga minskar enligt rapporten Svenskarna och internet från 97 förra året till 94% daglig användning i år. Och framförallt minskar det bland barn i låg- och mellanstadiet. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Tack för det, Maria. Måndagsvädret, hur blir det då? Jo, men regn i de västra delarna av Svealand samt i Norrland, det är vad som väntar idag. Samtidigt skiner solen en del i söder och i östra Svealand. Troligen inget regn där, kan skvätta lite, brasklapp. Södra halvan av landet får mellan 10 och 19 grader idag, och i norra halvan där blir det mellan 7 och 12 grader. Du lyssnar på Mix Megapol, här spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Nenas klassiker 99 Luftballons direkt efter Alex Warrens senaste Fever Dream.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Lale som gästar Gry och morgongänget nu på fredag. I morse var Babben Larsson här, det var kul. Hon hade en rolig spaning om namn, tycker jag. Det handlar om barn- och hundnamn.
1: Vissa svenska barnföräldrar, de har ju någon slags tävling i att hitta på originella namn. Och gärna från naturen. Frost, någon Vilja eller någon Lupin. Ni känner alla något barn som heter så.
2: Ja.
1: Samtidigt så börjar man mer och mer döpa hundarna till människonamn.
2: Ja,
1: så de här Ludde och Pricken och allt det är liksom bara borta. Nu är det Hugo, Gunvor och Elliot. Så någonstans. Så faktum är att om man ställer sig vid en större park idag och ropar till exempel på Charlie eller Molly, då kan det komma blöjbarn, det kan vara finniga tonåringar, det kan vara golden retrievers. Man vet inte.
0: Babben Larsson. Imorgon kommer fantastiska Fara och gästar från 7:30. Hörde honom i radion. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol. När du vaknar imorgon, vet jag. Mamma från

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

0: Ja, kvart över elva klockan. Ska inte gå händelserna i förväg här. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Madonna där med Dina innan. Jag vet vad de gör 1 november.
1: Nallegalan 2026.
0: De står på scen på Nallegalan tillsammans med Molly Sandén, New Kid och Mondo. Jajamän, vi har med oss Armand Duplantis som ska uppträda. Och vi vill ju fylla Nallegalan 2026 med tusentals och åter tusentals nallar. För det är så att varje nalle som sätts där på scenen står för hopp, står för stöd och ger pengar till viktig forskning. Det är så att idag överlever 88% av barn som drabbas av cancer. Men vi är ju långt ifrån målet där, vi är inte framme. Om du swishar 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så går alla pengar oavkortat till Barncancerfonden. Du kan då dessutom döpa din nalle. Du får ett sms efter som förklarar hur det går till. Du har också chans att vinna en plats på Nallegalan. Och är det så att du har ett företag, då kan du skänka en extra stor summa. Du kan sätta en företagsnalle där på scenen. Hur du gör det och mer info om Nallegalan finns på mixmegapol.se.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi satsar på en extra glad höst här. Spelar extra mycket glad musik. Och ger dig dessutom topplistor varje dag. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Idag är temat de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. 10 stycken låtar. Lyssnar vi 5 så får du höra vilka det är. Och fler glada låtar är på gång här strax också. Bland annat från Michael Jackson och Kimberly.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alta.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

för att du lyssnar på Mix Megapol. Frös det på väg till jobbet i morse? Den här Nordafrika-värmen ska ju annars dra upp över Europa den här veckan. Sen beror det lite på vart du bor, om du får känna av den eller inte. Det är mest södra halvan av landet som får värme att tala om. Uppåt 20 grader på sina håll. Det får man ändå vara nöjd med så här i slutet av september. Första höstmånaden tackar för sig på onsdag. Och verkar göra det på ett fint sätt, får man säga.

Det finns chans att vinna massa pengar här på Mix Megapol på fredag. Kassavalvet ska öppnas och 503 640 kronor ska tävlas ut. Har du koll på hur man anmäler sig? SMSa ordet vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 spänn betalar du för SMS:et. Minst 18 år måste du vara. 503 640 kronor ligger det i kassavalvet på Mix Megapol och vi tävlar ut dem nu på fredag.

0: Ja, man blir ju glad av Pet Shop Boys överlag, men lite extra av den här låten tycker jag. Mix Megapol hör den på. På tal om glad, efter 12 nu så ger vi dig glada nyheter. De handlar idag om en sorts verklighetens Indiana Jones kan man säga. Arkeologihjältar som räddat tusentals skatter från att förstöras. Och så fler glada låtar från till exempel Agnes och The Rembrandts.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Klockan är 12.
4: Här är nyheterna. Just nu så samlas den nya riksdagen om man ska välja talman och tre vice talmän. Tidigare i morse så meddelade Socialdemokraterna att man ger upp försöket med att bilda regering. Det här hänger ihop med att Vänsterpartiet valt att rösta med Tidöpartierna på sittande talman Anders Norlén. Socialdemokraterna nominerade Johanna Haraldsson som talmanskandidat. Fler verkar tröttna på slöskrollandet, det visar rapporten Svenskarna och internet. Mest negativa är kvinnor 20-34 år. En majoritet säger att det påverkar deras mående och vill ha en så kallad digital detox. Rod Stewart kommer till Sverige med sin avskedsturné The Final Encore nästa år. 11 juni är det dags för en spelning i Dalhalla och han utlovar en hitkavalkad från hela sin långa karriär. Det var nyheterna, jag heter Sandra Schörle.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Här faller en del regn i de västra delarna av Svealand samt i Norrland idag. Samtidigt så skiner solen en del i södra och östra Svealand där. Troligen klarar man sig från regn i de delarna, men det kan skvätta lite grann. Södra halvan av landet får för övrigt mellan 10 och 19 grader idag. I norra halvan där blir det mellan 7 och 12 grader. Tack för att du väljer Mix Megapol på radion. Det är vi tacksamma och glada för. Erik Wedberg heter jag som ger dig glada nyheter om en liten stund. Det ska handla om en sorts verklighetens Indiana Jones som jag nämnde här innan. Och i den perfekta mixen väntar musik från både Agnes och Rembrandts strax.

Så låt oss sura till det här. Man blir ju glad av The Rembrandts. I'll be there for you. 10 över 12 är klockan. Du lyssnar på Mix Megapol och nu kör vi glada nyheter. Det handlar om hjältemodiga arkeologer idag som lyfts fram i en ny studie här. Det handlar om dem som riskerade sina egna liv för att rädda över 30 000 historiska skatter i Syrien. Terrorgruppen ISIS närmade sig museet i staden Deir ez-Zor under 2014 och 2015. Personalen på museet tvekade inte en sekund. Genom en smal och farlig transportväg så lyckades de packa in och sen i säkerhet och transportera bort ovärdeliga föremål från svunna civilisationer. Det fanns en ledare för den här insatsen, Mahmoud Abdul Karim. Han berättar att de som räddade skatterna, för de handlade inte om pengar eller avancerad teknik på något sätt, utan det var 100% tillit till varandra som gjorde att de lyckades då. Och de räddade inte bara föremål utan tusentals år av mänsklighetens gemensamma minne och historia då. Fantastisk grej, jag nämnde det tidigare. Jag kallar dem för verklighetens Indiana Jones. På något sätt är de ju det. Hjältar och arkeologer på samma gång. Det var dagens glada nyhet. Har du en glad nyhet och tips om, gör det på studion snabel-a mixmegapol.se.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Den 1 november, då är det dags igen.
1: Nallegalan 2026.
0: Årets viktigaste gala. Hjälp oss fylla Vasateatern Scandic Grand Central med massa glada gulliga nallar under Nallegalan 1 november. Det handlar om att samla upp pengar till Barncancerfonden återigen då. Du kan swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Då sätter du en nalle där på scenen. Du kan dessutom döpa din nalle efter det. Då har du nämligen chans att vinna, att få biljetter till galan och få komma och sitta där i publiken och se, ja, vilka då uppträda. Molly Sandén uppträder, det gör även New Kid, det gör Medina och Mondo står där på scenen också. Armand Duplantis. Ju fler nallar, desto mer hopp för barnen. Så 90 20 99 1, där har du numret. Swisha 100 kronor, sätt en nalle på scenen och vinn att få komma på Nallegalan 2026. Tack för din gåva!

0: Den 1 november uppträder han på Nallegalan. Mondo på Mix Megapol. Gold heter nya låten. Värt att säga en gång till. Alltså, ja, Armand Duplantis uppträder alltså på Nallegalan. Du kan bara vinna att få komma på denna gala. Och då har du chans att göra genom att först då sätta en nalle på scenen och sen döpa sagda nalle. Läs mer på mixmegapol.se om hur du gör det. Nu kör vi dagens gula fråga och det handlar om att rädda dagen.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad är ditt bästa knep för att vända en dålig dag, undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Vissa dagar kan ju börja sämre än andra och det behöver inte ens vara ditt eget humör som är orsaken. Det kan vara någon annan där hemma som är på dåligt humör och så smittar det av sig. Det kan också vara allmän otur, typ att du missar bussen eller att du kanske halkar och måste hem och byta kläder och så blir du sen på grund av det. Typ sånt kan ju hända. Men hur vänder du på det? Det får du gärna ringa in och svara på. 020 314 314 numret. Gula prylar för 500 spänn kan bli dina. Vad är ditt bästa knep för att vända en dålig dag? Ring 020 314 314 och svara på dagens gula fråga.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Drygt 21 är klockan. Jag ställer dagens gula fråga för en stund sen.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Den kan du vinna ett presentkort på 500 kronor om du svarar på den här tiden varje dag. 020 314 314 är numret. Jag undrar vad som är ditt bästa knep för att vända en dålig dag. Det är gula frågan. Therese Rättvik med på telefon. Therese, att din dag börjar riktigt skit, riktigt dåligt. Hur gör du för att vända det?
2: Om jag har en dålig dag, då kollar jag tillbaka på mina resor och titta liksom, gud vad härligt jag hade i Grekland.
0: Vad kan det vara på de bilderna då liksom? Är det när du ligger och solar på en strand med en drink i näven eller någonting sånt?
2: Ja, absolut.
0: Ja, då, det mår man ju bra av ett sånt minne, jag förstår det. Vad smart, har du liksom då bara det lättillgängligt i telefonen så att du bara kan plocka fram det liksom?
2: Ja.
0: Då så, och det funkar varje gång?
2: Ja.
0: Gött att höra. Therese, då tackar jag för det svaret och säger grattis för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop Shopadero. Nu kan du ha gula prylar på det. Det piggar också och vänder en vilken dålig dag som helst skulle jag säga att bara ta på sig dem där.
2: Vad glad jag blev nu då.
0: Ja, perfekt det. Therese, grattis till detta och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, ni är bäst.
0: Härligt att höra.
2: Radion går varm här hela dagen.
0: Det är gött att höra.
2: Tack så mycket.

Snabb påminnelse om att det är på fredag vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Vi ska tävla ut över 500 000 kronor igen. Du kan anmäla dig till tävlingen nu om du känner för det. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor. Minst 18 år måste du vara. Den exakta vinstsumman vi tävlar ut på fredag, det är 503 640 kronor. Lycka till du som är med!

0: Vi på Mix Megapol vill ge dig som lyssnar en extra glad höst, bland annat då genom att spela extra mycket glad musik. Och så ökar vi den dosen varje morgon klockan 9 och varje eftermiddag klockan 5. Då kör vi glad höst topp 10-listor. Missade du det i morse så får du en ny chans i eftermiddag alltså. Då handlar det om de 10 bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Kul tema! Lyssna gärna, kanske när du åker hem från jobbet vid 5.
1: Henrik Schyffert i studion, god morgon.
2: För jag fick igår när jag skulle gå och handla. Så var det en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rock band så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 1.
3: Det här är nyheterna. Just nu så pågår val till talman och vice talmän i riksdagen. Flest röster har sittande talman Andreas Norlén fått hittills. Tidigare i morse så nominerade Socialdemokraterna Johanna Haraldsson som talmanskandidat. Fler verkar ha tröttnat på slöskrollandet, det visar rapporten Svenskarna och internet. Mest negativa är kvinnor 20-34 år. En majoritet säger att det påverkar deras mående och de vill ha en så kallad digital detox. Ronaldo kommer till Malmö idag. Hans Portugal ska spela mot Danmark i fotbollens National League på torsdag, men har valt att bo och träna i Malmö. Det var nyheterna, jag heter Sandra Skärle.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Regn i de västra delarna av Svealand samt hela Norrland. Det är vad som väntar idag. Samtidigt skiner solen en del i söder och östra Svealand. Kanske delar av södra Norrlandskusten där också. Troligen klarar man sig från regn i de delarna, men det kan skvätta lite. Södra halvan av landet får någonstans mellan 10 och 19 grader idag. Och i norra halvan där blir det mellan 7 och 12 grader. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Vi blandar gamla och nya låtar här. Spelar en klassiker från Belinda Carlisle efter Medina. Mamma, hon sa...

0: Megapol hör du den perfekta mixen på jobbet. Du hör också Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Babben Larsson gästade i morse. Och är det så att du som lyssnar nu är lite sugen på dessert efter middagen ikväll, då fick du tips ifrån Gry i morse också.
1: Kom på en ny rätt igår.
2: En ny rätt?
1: Ja, en ny efterrätt faktiskt.
2: Oj, wow.
1: Om du tar glass och lägger en stor form, och så smular man kaka på.
2: Okej.
1: Och sen så smular man lite sylt på, eller bär.
2: Okej.
1: Och så tar man glass.
2: Oj.
1: Smetar ut. Och sen tar man lite kaka på. Glassan!
2: Snygg
1: glass. Hugo!
2: Alltså, det låter gott.
1: Glassan!
2: Det låter gott.
1: Och så tar man med en sked och så nej.
2: Alla lager.
1: Varsågoda, här har ni glassan.
2: Tack. Skriver upp
0: här. Sugen blev man faktiskt. Imorgon kommer fantastiska Fara och gäster. Jag tror att han drar sin topplista där. Topp tre lista efter klockan 8. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol. När du vaknar imorgon tisdag, vet jag. Det blir en rolig morgon.

0: Drygt kvart över ett och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Tack för att du väljer oss. Du, den 1 november, då händer det grejer, vill jag lova.
1: Nallegalan 2026.
0: Imorse gick Gry och Morgongänget ut och berättade vilka artister vi har med oss på Nallegalan 2026. För det är alltså Molly Sandén, det är New Kid, det är Medina och det är Mondo. Världens bästa stavhoppare, Armand Duplantis, kommer stå och uppträda där. Vi vill fylla Nallegalan med tusentals åter tusentals nalle. Varje nalle står ju trots allt för hopp och stöd och pengar till viktig forskning. 88% av barn som drabbas av cancer överlever idag. Men vi vill ju nå ännu högre såklart. Vi vill att alla ska överleva. För det behövs pengar till forskning, så vill du vara med och bidra. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Döp sen din nalle så har du dessutom chans att vinna en plats på galan. Så får du komma dit och titta. Och du som har ett företag, du kan skänka en ännu större summa och bidra med en företagsnalle. Läs mer om hur du gör det på mixmegapol.se. Men i korthet, swisha gärna 100 kronor till 90 20 99 1. Sätt en nalle på scenen på Nallegalan och skänk pengar till Barncancerfonden. Tack för din gåva.

0: Mix Megapol lyssnade på. Tack för att du väljer oss. Erik här, pratar precis med kollegorna Maddo och Robin. De får Peter Sipen på besök idag. Han är med i Kanal 5s kompaniet där. Efter 4 så har de honom prata om bland annat det här i radion då. Och musiken som gör att resten av arbetsdagen går fort och lätt, den hör du i den perfekta mixen på jobbet. Jag ska bjuda på glada låtar från GES, Europe och Vanessa Paradis här strax.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Härlig låt, den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Härlig grej på fredag är att vi tävlar ut 503 640 kronor i kassavalvet. Det ska återigen öppnas så du kan anmäla dig till tävlingen nu om du vill genom att smsa ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar anmälan, minst 18 år måste du vara. Du kan få det där samtalet om du anmäler dig. På fredag eftermiddag ringer vi det. Och då kommer vi fråga efter vinstsumman. Uppger du då 503 640 kronor så vinner du pengarna i kassavalvet på Mix Megapol.

New Kid på Mix Megapol. 1 november uppträder han på Nallegalan. Läs om hur du kan vinna plats där på mixmegapol.se. Erik Wellberg heter jag. Gillar du att kolla på reality på tv? Klassiskt exempel är väl Kardashians, svensk motsvarighet är Wahlgrens värld. Det handlar ofta om drama, relationer, mänskliga känslor, även hemligheter, maktkamper, intriger, pakter och omröstningar. Det är premiär för en ny reality-såpa i Sverige idag. En stor sån. Den har väl egentligen inget namn, officiellt så liksom. Men vi kan kalla den regeringsbildningen. Ja, det är ett bra namn.

0: Ja, Mix Megapol lyssnade på klockan närmar sig 2. Erik Wedberg heter jag, Madde Kilman och Robin Kalmegård tar över. Peter Sipen kommer till er idag.
1: Det stämmer, han är med i kompaniet som ju är kändisar som gör lumpen kan man säga.
0: På kanal 5 går det. Ja.
1: Stämmer bra.
0: Mm. Vad ska ni prata med honom om?
1: Ja, men jag har hört rykten om något rum där han satt med massa fläktar och Samir Badran.
0: Fläktar och Samir Badran, det vill man höra mer om. När kommer han hit?
1: Klockan 4.
0: Ja, då så.
2: I det här rådprogrammet så är det lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Jag ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megafor.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol.
4: Det här är nyheterna. Omröstningen i riksdagen om vem som blir talman är nu klar. Och det blir Andreas Norlén som fått flest röster och alltså blir kvar på posten. Hovrätten fastställer livstidsfängelse för den 63-åriga man som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när kvinnan höggs ihjäl utanför sin bostad. Hovrätten delar också tingsrättens bedömning att mordet var hedersrelaterat. Cristiano Ronaldo kommer till Malmö idag. Hans Portugal ska spela mot Danmark i fotbollens Nations League på torsdag, men har valt att bo och träna i Malmö. Det var nyheterna, jag heter Sandra Skärle.
3: Idag regnar det i stort sett hela Norrland och i norra och västra Svealand. Mestadels uppehåll i östra Svealand och så är det lite blandat i Götaland. Mest sol idag på östkusten i både Götaland och i södra Svealand. Från 4 plus i norr till 20 plus i söder. Är det inte Robin Kalmegård som sitter där?
5: Jag tror att det är Madeleine Kihlman på andra sidan.
3: Nej men herregud, vad är det som händer? Hej och välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Vi lovar och svär att vi ska ge dig den perfekta mixen på jobbet. Både nyare och lite äldre låtar.

0: Mix Megapol, det är måndag och man tröskar på några dagar där man ska lämna barn på taekwondo kanske, eller man ska gå ut med hunden och så här. Men på fredag kommer det hända något helt otroligt för en person som lyssnar.
1: Mm, då är det någon som kommer vinna över 500 000 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Inte kanske, någon kommer faktiskt vinna.
0: Ja, så är det. Men då måste vi ha ditt nummer om vi ska kunna ringa dig. Och det får vi om du smsar ordet VINN till 72104.
1: Det kan du göra som är över 18 år och så kostar det 19 kronor. Ringer vi dig på fredag eftermiddag, då ska du svara att det är 503 640 kronor i kassavalvet. För då får du pengarna.
0: Så funkar det här i Mix Megapol. Lycka till!

0: Mix Megapol, har du ätit någon lördagsgodis, Elin?
1: Det har jag inte gjort, jag har slutat med sånt.
0: Jag har börjat.
1: Du har börjat på
0: en dag. Jag har ett barn som ska ha lördagsgodis.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej, men det finns fudge med smak av cookie dough nu.
1: Ja, då måste man. Det är så
0: taskigt att göra sånt här godis. Jag äter för många. Och så de här pizzabitarna. Ja, ja. Mix Megapol är som en riktigt jäkla bra påse med lösgodis. Det finns någonting för alla. Vi kallar det för den perfekta mixen.
1: Vilken godissort är Peter Lemark?
0: Och han är en bra lakrits, tror jag. Tror inte det? Han är mustig, liksom.

gillar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan är snart 2:30 i natt, så var det MTV-gala. Finns MTV?
1: Ja, det finns det. De visar jättemycket repriser av saker som ingen tittar på längre.
0: Yo, MTV Cribs.
1: Ja, till exempel.
0: Okej, jag visste inte ens att det fanns längre. Nej. Men det var gala och Madonna vann ju jättemånga priser, bland annat för årets dans, vilket är ascoolt. Hon är 68 år.
1: Ja, det är häftigt.
0: Vi ska lyssna på en riktig klassiker med Madonna om en liten stund. Dessutom ska vi prata lite om vad vi har hittat på. Du får jättegärna vara med och hjälpa oss att göra en superfin grej. Häng med så berättar vi mer.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Gröna genom eld och vatten i Mix Megapol, och de har du chansen att få se live.
1: Nallegalan 2026.
0: Nallegalan, ja. Det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden.
2: Just det.
0: Och Medina ska vara med. Medina, New Kid, Molly Sandén och Mondo. Och i morse ringde vi till Sammy från Medina och frågade hur det kommer sig att han vill vara med på det här.
3: Min granne här, hans barn har haft allvarlig cancer länge, och det har varit mycket på mina tankar senaste tiden. Barn med cancer allmänt. Så det blir en väldigt stor ära att få komma dit och sprida lite Medina glädje.
0: Tyvärr är det så att många av oss känner ju barn som har drabbats av det här.
2: Ja.
0: Kanske har du det som lyssnar. Vill du vara med och stötta Barncancerfonden? Vart enda öre går dit, så får du gärna swisha 100 kronor till 9020 991. Så du chansen att vinna biljetter till den här spelningen. Som är i början av november här i Stockholm.
2: Och för varje 100-lapp så sätter vi en liten gullig nalle på scenen på Nallegalan den 1 november. 9020 991.
0: Hjälp oss att hjälpa, helt enkelt. För barn och cancer hör ju inte ihop. Det här är Mix Megapol.

0: Carola Excel och Molly Sandén. Och Molly Sandén är också med på Nallegalan ju.
1: Ja.
0: Kul. Tänk om i Mix Megapol i natt så var det MTV-gala och Madonna vann 5 stycken priser.
1: Alltså hon är cool, Madonna.
0: Hon är jättecool. Hon har alltså varit en av världens största artister i 5 decennier. Ja. Och hon har tagit så många svängar i sitt artisteri. Sen kanske man tycker att vissa var lite väl konstiga.
2: Ja, det kan man tycka.
0: Ja. Men hon är inte rädd i

0: Mix Megapol, vi ska inte prata om På spåret i fredags, va?
1: Nej, men vi går vidare för Gry och Jonas skull.
0: Gry hade på sig en tröja i morse där det stod Åre är ingen stad.
1: Jag såg det också.
0: Oh, så nära. Ja. Men Gry har uppfunnit en efterrätt.
1: Ja, bara en sån sak.
0: Vi ska lyssna på hur det lät i morse och berätta om den om en liten stund. Och så ska du få årets sommarplågan. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen.
2: Jag är inte så bra på engelska, utan då är

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Nu är klockan 3. Det här är Mix Megapol.
3: Och nyheterna börjar i riksdagen där det var upprop idag och första dagen på jobbet för många nya riksdagsledamöter. Idag valdes också moderaten Andreas Norlén om till talman i 4 år till. Han fick 200 röster bland annat från Vänsterpartiet medan Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson fick 146 röster och hon blev istället förste vice talman. Hovrätten fastställer livstidsfängelse för den 63-årige man som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när kvinnan höggs ihjäl utanför sin bostad. Hovrätten delar också tingsrättens bedömning att mordet var hedersrelaterat. Och sist ska jag berätta att fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo kommer till Sverige idag. Hans Portugal ska spela mot Danmark i fotbollens Nations League på torsdag. Men han har valt att bo och träna i Malmö.
2: Ja, men det gör han rätt i. Vad roligt. Välkommen!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Så vi kollar på vädret för Malmö. Ser ändå bra ut. Alltså här är vädret för hela Sverige. Idag regnar det i stort sett hela Norrland och i norra och västra Svealand. Mestadels uppehåll i östra Svealand. Och sen är vi lite blandat i Götaland. Och mest sol är det på östkusten idag. Från 4 plus i norr till 20 plus i söder. Förlåt, nu är Robin dansar med sjungorna.
4: Grekisk dans.
2: Är det din specialitet skulle du säga?
4: Ja, där har vi
2: det. Det var det jag tänkte säga själv också. Det är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är Mix Megapol. Händer mycket stort i Sverige.
1: Ja, det är mycket nyheter just
0: nu. Det har valts en ny gammal talman, ja, till exempel. Det är stort. Men sen så händer en del små saker som är värda uppmärksamma också, kan jag känna. Som att vår kollega Gry Forssell har uppfunnit en efterrätt.
2: Om du tar glass och lägger en stor form. Och så smular man kaka på.
3: Okay.
2: Och sen så smular man lite sylt på, eller bär. Okay. Och så tar man glass.
3: Aha, oj, oj, oj.
2: Smetar ut. Och sen tar man lite kaka på.
3: Lasagne.
2: Glassan!
3: Snyggt!
2: Glass. Hugo!
3: Ah, så det låter gott.
2: Och så tar man med en sked och så
3: alla lagren.
2: Varsågoda, här har ni glassan.
3: Tack!
1: Onyttigt plus onyttigt plus onyttigt plus onyttigt. Jag undrar, blir det nyttigt till slut?
0: Vet du vad jag tänkte? Nej. Lite hackad choklad, typ daimy.
1: Ja, ännu mer onyttigt.
0: Det hade varit olika kol. Alltså, varje morgon mellan 6 och 10 hör du Gry och morgongänget här i Mix Megapol. Missa inte chansen att vinna 10 000 i morgon bitar 6 efter 7. Det här är Ella Langley, Choose in Texas.

0: Mix Megapol. Okej, alla som lyssnar, kolla telefonen. Har du den på ljudlös? Det går jättebra idag.
1: Ja, men inte på fredag.
0: Nej!
1: Då ska den tuta högt om det ringer.
0: Så högt det bara, och den jobbigaste, kvacket till exempel.
1: Kvack, kvack.
0: Det måste höras. För om vi ringer dig så har du chans att vinna 503 640 kronor.
1: Mm, det handlar om kassavalvet förstås. Så har du inte gjort det än så anmäl dig så att vi får ditt nummer. Skicka vinn i ett sms till 72104.
0: Det här kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18. Så sms oss, vi får ditt nummer. Om vi ringer dig på fredag så svarar du och säger att det är 503 640 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. För vet du, då vinner du pengarna.
1: Alltså det är så mycket pengar.
0: Det är så mycket pengar, stort.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen Madde och Robin här. Nu är det så att en av oss kommer tala sanning och den andra kommer att ljuga.
1: Vi kallar den här tävlingen som kommer nu för en sanning, en lögn. Och om du lyckas lista ut vem av oss som är ärligast så vinner du ett fint pris. Madde, vad vill du berätta idag?
0: Ja, men temat idag är att det är lite tufft. Ja. Och det är det ju. Vi har ju då köpt en sommarstuga och börjat renovera den och insåg då att den är så dåligt skick att den måste rivas.
1: Hela stugan?
0: Ja. Så nu måste jag bygga ett nytt hus.
1: Bra köp.
0: Det är det inte.
1: Nej, grattis.
0: Okay.
1: På tema tuffare vill jag också berätta att för 10 år sedan så åkte jag och en kompis till Estland. Vi skulle prova på gyttjebad.
0: Mm-hmm.
1: Det här skulle ju vara avslappnat och roligt, var ju tanken. Det var bara det att det blev superdramatiskt. Jag var för kort.
0: Ja, du är 1,55.
1: Ja, jag började sjunka ner.
0: Gyttjebadet?
1: Fastnade. Det blev liksom det var som en kvicksand.
0: Oh, nej.
1: Det blev som en räddningsinsats. Det löser sig uppenbarligen, men det var ganska läskigt där ett tag.
0: Vem av oss talar sanning? Har jag köpt en sommarstuga bara för att inse att den måste rivas, jag måste bygga ny? Eller har inte Robin fastnat i ett gyttjebad? 020 314 314.
1: Du kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

0: Det här är Mix Megapol och vid den här tiden varje dag ska vi se om någon kan lista ut vem av oss som talar sanning.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Kompaniet. Måndagen på Kanal 5.
0: You are a liar. Jag påstod ju att jag har köpt en sommarstuga. Och sen insett att den är så skruttigt skick att den måste ju faktiskt rivas.
3: Ja, och jag påstår att i den resa till Estland så fastnade jag i gyttja. Jag var för kort för det här gyttjebadet som jag och en kompis åkte på. Så det blev som kvicksand för mig om man fick inleda en räddningsinsats.
0: Man får fina bilder i huvudet.
3: Nu är vi så man. Grattis.
0: Vad kan man då vinna om man prickar in med en som talar sanning?
3: Ett års abonnemang på HBO Max som man kan kolla på. Till exempel då Kompaniet på Kanal 5.
0: Helena finns i Eskilstuna. Vem är det som talar sanning?
4: Jag tror faktiskt att han talar sanning.
3: Du tror att det är jag som har fastnat i gyttja?
4: Ja.
3: Nej, det är faktiskt inte det.
4: Jag har inte det.
3: Jag hittade på.
4: Nej, men du, din lille rackare.
3: Sorry.
4: Attan ser.
0: Ja.
3: Men vi är väldigt glada för att du lyssnar. Tack för det.
4: Ja, men det är självklart.
3: Ja, det är det.
0: Visst, är det så. Vi köpte en sommarstuga och tyckte det luktade lite konstigt. Tog dit några företag som bara sa, nej, vet ni vad? Syllarna impregnerade med någon slags 70-tals impregnering som då ansågs toppen. Nu har vi insett att det här funkar ju inte. Och lukten sitter i allt i huset. Man luktar illa när man är där. Man kan ta mat där för den smakar och luktar illa. Så alla dömde ut huset, så vi ska nu riva vår fina, den är inte fin, men det är en sommarstuga i alla fall.
3: Och så ska ni få bygga en ny stuga.
0: Ja.
3: Vad gör ni nu då? Ni åker dit ibland och liksom sitter utanför och njuter av frisk luft.
0: Ja, vi har ett äppelträd som inte stinker, så att vi kan äta. Nej, det är inte. Det är inte. Så ska du köpa sommarstuga från kanske 60-70-talet. Lukta på den. Det här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Nu ska jag berätta något fantastiskt coolt.
1: Ja.
2: Nallegalan 2026.
0: Vi ska ha Nallegala igen.
1: Just det.
0: Och det här är ju ett samarbete som vi har haft med Barncancerfonden under många år. Och då har ju vi fått lära oss att ungefär 85% av alla barn överlever sin cancer.
1: Just det.
0: Och det har vi stått och sagt.
1: Mm-hmm.
0: Nu är det uppe i 88.
1: Och det här är så häftigt, för det visar hur mycket skillnad vi faktiskt kan göra när vi gör det tillsammans.
0: Och det är ju så många av Mix Megapols fantastiska lyssnare som har hjälpt oss att stötta barncancerfonder under åren. Och nu ska vi ha en Nallegala igen.
1: Ja, vill du vara med och samla in pengar till något så här viktigt, så ska du swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det går så fort, så bara gör det.
0: Ja, alltså har du möjlighet. De här pengarna kommer till så god nytta. De går direkt till Barncancerfonden. Vi får ju ingenting såklart.
1: Nej.
0: Nallegalan är i början av november och då kommer vi ha fantastiska artister på scenen. Det kommer vara Molly Sandén, Mondo, hon är inte bra på hoppan, kan sjunga också.
1: Just det.
0: Medina och New Kid. Så de har du chansen att se. Allt där står på mixmegapol.se. Sitter du i bilen just nu och bara, vad var det för nummer? Vad ska jag göra? Gå in där så kan du läsa mer. Så hoppas jag att vi ses. Och har du ett företag får du gärna skänka en företagsnalle också. Även det kan du läsa om på Mix

0: Mix Megapol är här, Imad och Robin. Vi får sällskap av Peter Sipen om en stund. Han är ju med på TV ikväll.
1: Ja, i kompaniet.
0: Vi har hört massa rykten om det här TV-programmet. Dels att det var svinjobbigt, men det kan man ju förstå. Men tydligen hade de något hemligt rum där han satt med Samir Badran.
1: Det här måste vi få veta allt om.
0: Ja, men det ska vi göra. Nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Moderaten Andreas Norlén blev som väntat omvald till riksdagens talman idag. Han inleder med det sin tredje mandatperiod på den positionen. Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson blev första vice talman och Sverigedemokraten Julia Kronlid valdes till andra vice talman. Och just i detta nu väljer man också tredje vice talmannen som ser ut att bli centerpartisten Kerstin Lundgren. Världens största rymdraket från företaget SpaceX har nu lyft från Texas. Över 120 meter hög är den här farkosten som ska testflyga 6 varv runt jorden. Målet på sikt är att kunna ta sig till månen, Mars och sen ännu längre. Och ett loppisfynd ska det handla om sist, som visade sig vara en fackla från Ryttar-OS i Stockholm 1956. Den här facklan såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg för osannolika 1,4 miljoner kronor. Va? Det finns färre än 10 kända exemplar av den här facklan och som bedömt och som fortfarande finns bevarade så att säga.
0: Säkert någon som har hittat någon i en ladan och så bara, vad är det för skiten eldar upp?
1: Vi slänger den till auktionen för
0: säkerhets skull. Tack.
1: Tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn idag i stort sett hela Norrland och i norra och västra Svealand. I östra Svealand mestadels uppehåll. Och sen är det lite blandat i Götaland. Mest sol har vi på östkusten. Det är från 4 plus i norr till 20 plus i söder. Och imorgon blir det faktiskt precis tvärtom. Då är det sol i stora delar av Norrland och norra Svealand. Mulet med skurar i övrigt. Morgon tisdag alltså.
1: Strax dansar han in som en virvelvind. Peter Sipen kommer du hälsa på.
0: En väldigt härlig färgglad virvelvind. Ja. Det får vi besöka oss strax i Mix Megapol.

0: är med på vår alla gala och hjälper oss samla in pengar till Barncancerfonden. Mondo Gold i Mix Megapol. På vår hemsida kan du läsa mer om det. Ikväll är det Kompaniet på Kanal 5 klockan 9.
1: Just det.
0: Eller när man vill på HBO Max. Alltså det är Peter Sipen och Samir Badran och Sina Mortada, Glenn från Brandstad Sittersläckers, Carl Fredrik från Österlen bland annat, Mariette. Peter Sipen är här. Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Ja, tack för att jag får vara här, Madde och Robin. Mycket trevligt.
0: Alltså av allt du gjort i din karriär när det gäller tv, var någonstans placerar sig Kompaniet?
2: Hade jag vetat omfattningen och nivån av utmaningen hade jag nog tvekat om jag visste innan. Men jag är glad att jag antog utmaningen och lyckas ta igenom det här levande då.
1: Vad hade du för erfarenheter av det militära?
2: Jag har noll erfarenhet, för att jag är nämligen tysk medborgare och valde att behålla mitt medborgarskap av just den anledningen att slippa göra militärtjänstgöringen. Sen tror jag i och för sig att det är ett bra utvecklande år att vara med om.
0: Vad var du mest nervös över inför det här?
2: När du ska stå på en avsats 4 meter upp och bara i någon slags kroppsstrumpa. Du ser ut som en liten spermie som ska ta sin sista simtur. Och så står det där liksom med ryggen mot vattnet då, iskallt vatten. Och då i 4 meter upp ska bara falla baklänges.
0: Men vad är det bra för att ramla baklänges ner i vatten?
2: Det handlar om att liksom överrösta den här rädslan, den rösten som skrämmer dig och blockera den.
1: Programledare för Kompaniet är Petra Malm och Marco Lehtosalo. Det här med att ta order från Markoolio, tänker ni ha spelat på samma 90-talsfestivaler, säkert delat lås några gånger. Hur svårt var det att ta Marco på allvar?
2: Jag tyckte han hittade formen direkt och var väldigt duktig och övertygande. Och sen har han ju bakgrund som fallskärmsjägare, kommer inte ihåg. I finska armén dessutom, som är förmodligen ett par nivåer värre än den svenska.
0: Vi har hört rykten om att du blev bra kompis med Samir Badran och Zeina Mortada. Berätta.
2: Vi hade ett rum som vi kallar för Mellanöstern. Mellanöstern, det rummet var ett ganska stort, kan vi säga, 5x5 meter långt. Och där var det tvättlinjer och två väldigt starka värmefläktar. Då satt vi där en timme innan alla andra och bara umgicks. Samir, Zeina och jag. Och det var en gemenskap som var helt fantastisk.
0: Men var fläktarna på så att ni... Så
2: ja,
0: att
2: det stod fläktar där.
0: Hittade på bastu på något sätt.
2: Ja, det var
0: jättevarmt.
2: Jättevarmt där inne.
0: Peter Sipen här, aktuell i Kompaniet ikväll på Kanal 5. Inspelningen tog 3 veckor. Hur reagerade hans fru när han kom hem? Det ska vi prata om strax i Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: misstag. Mix Megapol ikväll är i kompaniet på femman. Det är kändisar som gör lumpen, kan man säga. Allt från Samir Badran till Glenn från Brandsta City Släckers till Sina Mortada. Och så Peter Sipen som är här.
1: Du är 63, fyller 64 i december.
2: Ja, borde jag göra.
1: Nej, men du, jag tänker du tar otroligt väl hand om din kropp.
2: Ja, måste man säga.
1: Men du har sagt i en intervju att ju snyggare kropp jag har, desto argare blir folk.
2: Ja, det stora hela ska jag väl nogsamt trycka på är jättesupportive och gulliga. Men så finns det de här trollkontorna som det oftast är när du går in på profilerna. Inte har profilbild och inga uppdateringar och så vidare. Jag ser ut som 70 och så snygg kropp har du inte.
0: Nej.
2: Kroppen ser väl okej ut, ansiktet är väl inte.
1: Nej.
2: Jag har tränat hela livet. Jag har ätit bra mat, undvikit alkohol, droger, varit snäll alltid. Jag är, ursäkta svärdomen, en fucking role model. Och sen att jag råkade få en snygg kropp på köpet, bonus.
1: Jag måste fråga, när du kom hem från kompaniet, ni var iväg 3 veckor, ingen kontakt med familj, ingen mobil, ingenting. Vad var det första du gjorde när du kom hem för att fira att det var klart?
2: Alltså det var ju så här, och det var typ likewise, en så här oro. Har min fru nu kommit fram till att att det är väldigt mycket skönare att slippa den här diagnosen?
0: Nej.
2: Yrvädret. 3 veckor har man fått på sig att överväga om det är liksom, är det så här jag vill ha det?
1: Så du knackade på och frågade, får jag komma in?
2: Ja, men lite så. Och men det lustiga var att hon hade tänkt samma sak. Hon kanske, inte, om jag kommer tycka att hon, det kanske var skönare liksom att vara för mig själv sådär. Bara komma in, tillbaka och liksom och få krama och pussa och, på henne och barnen. Det var så fint.
0: Mm. Så att ni är fortfarande gifta?
2: Ja, vi är det fortfarande.
0: Vad bra.
2: Men det är det.
0: Vad bra. Peter Sipen, aktuell i kompaniet på Kanal 5 och HBO Max. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
2: Tack för att jag fick komma, Maddo och Robin. Jag älskar er.

0: mat, det kan vara vad som helst. Numret hit är 020 314 314.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: I den här tiden varje dag frågar vi vad som är det bästa som har hänt idag. Kan till exempel vara att man har blivit talman igen om man tycker att det är roligt.
2: Är det Andreas Norlén som har ringt?
1: Nej, det är faktiskt inte det. Vi ska till Huddinge, för där finns Pernilla. Vad är det bästa som har hänt idag?
3: Vi var bjudna på pizzabuffé på jobbet.
2: Va?
3: Jo, det var helt otroligt. Eller, det var gott.
1: Det här vill jag veta mer om. Kom du pizza till kontoret eller var du jobbar, eller fick ni gå iväg någonstans på restaurang?
3: Nej, de var och hämtade. Och så tog det slut och då åkte de och köpte mer.
1: Nej.
2: Oj.
1: Vad jobbar du med?
3: Kriminalvården.
1: Mm-hmm. Oh, men gud vad gott. Vilken var den bästa pizzan?
3: Kebabpizza.
1: Ja, det är oftast gott alltså.
3: Ja.
1: Du behöver inte dela mer av det här till dina chefer om du inte vill. Men jag tänkte du skulle få ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Det delar jag inte med mig utan.
1: Nej, håll i det. Håll i det. Imorgon vid samma tid ställer vi samma fråga här i Mix Megapol. Ring gärna in.

0: Och den här låten kan du sitta och sjunga med i om några veckor.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi är så glada att New Kid är en av artisterna. Mondo, som inte bara hoppar högt utan även sjunger fint, ska också vara med. Och Medina och Molly Sandén.
2: Och de här kommer stå på en scen som kryllar av nallar. Nallar som vi sätter dit tack vare att du och andra som lyssnar skänker pengar till Barncancerfonden.
0: Nu ska vi reda ut hur det här går till.
2: Ja.
0: Vi kallar det här för Nallegalan. Och under några veckor samlar vi in så mycket pengar vi kan till Barncancerfonden. Och sen så har vi en konsert. Och för att det ska bli tydligt för alla barn och deras familjer som är där hur mycket vi stöttar dem, så sätter vi en nalle på scenen för varje hundring som kommer in. Så vi hoppas att det liksom är tusentals nallar där på scenen. Sen ska vi ge bort nallarna till sjuka barn runt om i landet. Och skänker du 100 kronor till Barncancerfonden så kan du vinna biljetter till Nallegalan.
2: Ja, vill du vara med på det här? Skicka iväg en 100-lapp med Swish till 90 20 99 1.
0: Och det här går alltså direkt till Barncancerfonden. Vi tar ju såklart inte ett öre av det här. Så 90 20 99 1, Swish-numret till Barncancerfonden. Har du möjlighet, skänk en hundring, så hoppas jag att vi ses i Stockholm i början av november.
2: Ska vi slå rekord i år, Madde?
0: Jag hoppas verkligen det, för alla barnens skull. För barn och cancer hör inte ihop.

0: Klockan närmar sig 5, det är Madde och Robin på Mix Megapol. Och nu har du som lyssnar några minuter på dig att klura ut vilka låtar vi kan tänkas ha på dagens topplista. Vad har vi för tema?
1: Temat idag är de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt.
0: Vilka låtar kan det vara? Häng kvar så kör vi igång listan direkt efter nyheterna.
2: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
4: Nej.
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: datorn kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Hej och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
3: Och här är nyheterna. Idag samlades riksdagen för första gången sedan valet. Det var först upprop och sen röstade man om ny talman och vice talmän. Moderaten Andreas Norlén får fortsätta som talman i 4 år till. Mycket tack vare Vänsterpartiet som valde att rösta med Tidöpartierna. Och dagens mest enformiga jobb, det hade kanske ålderspresident Anders Ygeman som var den som satt och läste upp varenda röst.
4: Andreas Norlén. Andreas Norlén. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
3: Lite papegoja.
2: Nej, men jag vill ju ha en låt av det här. Andreas Norlén.
3: En danslåt. Ja. Ja, det kanske vi kan fixa. Nu ska vi till Fruängen söder om Stockholm. Där möttes en man av en lite oväntad syn när han kom hem. 3 okända män var nämligen i full färd med att försöka bryta upp hans lägenhetsdörr. Väl upptäckta avbröt de alltihop och männen försvann från platsen och polisen utreder nu det hela som försök till inbrott. Och så tröttnar allt fler svenskar på det eviga slöskrollandet. Det visar rapporten Svenskarna och internet. Mest negativa är kvinnor mellan 20 och 34. En majoritet säger att det påverkar deras mående och 8 av 10 uttrycker att de vill ha en så kallad digital detox.
2: Ska jag genast googla hur man tar en digital detox?
3: Ja, men gör det.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag är det bäst väder alla längst ner i söder med en hel del sol. Grått i övrigt med skurar och från 4 plus i norr till 20 plus i söder. Imorgon blir det tvärtom, då ska det vara sol i Norrland och norra Svealand och mulet med skurar i övrigt. Nu börjar vi räkna ner en topplista.
3: Glad höst topp 10 och temat idag är bästa låtarna som låter som att livet är enkelt.
2: Det här är bra. Tom Cochrane på plats nummer 10 och Life is a Highway. Välkommen till Mix Megapol.

0: Mix Megapol, plats 9 på listan över de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. David Guetta och Bibi Regia. I morse gick jag till skolan med min 6-åring och hon älskar att sjunga.
1: Ja.
0: Så hon brukar göra hoppsasteg och så sjunger hon liksom hela vägen till skolan. Och
2: det är så gulligt.
0: Du ska inte tro det blir sommar eller någon låt om enhörningar som hon hittar på själv. Mm-hmm. Det var det inte i morse.
2: Vad var det i morse?
0: Nej, i morse sjöng hon. Hit med 10 pepparshots, starka nötter och chips. Och folk brukar titta lite gulligt på henne när hon sjunger om enhörningar. Nu vet jag inte.
2: Nej. Vet hon vad pepparshots är?
0: Ingen aning om vad det är. Magnus Uggla på plats nummer 8. Det här är Kung för en dag.

0: topplistan, de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Plats 7, Dire Straits i Mix Megapol.
1: Det är såna här låtar som gör att det känns som att man hoppar fram på mål när man hör dem.
0: Ja, fast vet du, det kommer ju någon att göra på fredag eftermiddag.
1: Ja, men så är det. Det är då vi kommer dela ut över 500 000 kronor i kassavalvet.
0: Det är så konstigt när vi pratar om de här tävlingarna. Jag får nästan tänka så här, är det här sant?
1: Ja, det är sant. 100%.
0: Kassavalvet innehåller 503 640 kronor som du har chans att vinna nu på fredag. Men då måste du anmäla dig, och det gör du genom att smsa. Det ska bara stå vinn i det smset, och numret är 72104.
1: Ja, det kostar 19 kronor att skicka smset. Du behöver vara 18 år eller äldre eftersom det är så mycket pengar. Men när du har skickat det där, då har vi ditt nummer. Vi kanske ringer dig på fredag eftermiddag och så frågar vi hur mycket pengar finns i kassavalvet. Svara då 503 640 kronor.
0: Då vinner du pengarna. Mm. Så skriv ner det. Jag säger det en gång till då. 503 640 kronor. Skriv ner det någonstans i telefonen. Vi fortsätter räkna ner de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Plats nummer 6 nu i Mix Megapol.

0: Frankie Goes to Hollywood. Relax hamnade på plats 5 på listan över de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Vi kör ju olika topplistor varje dag vid den här tiden.
1: Vi kallar det för Glad höst topp 10.
0: Vilken låt hamnar på första platsen idag? Häng kvar så spelar vi upp den för dig.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Det här är glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Nummer 4.

0: kväll, här är Mix Megapol och varje dag mellan 9 och 10, mellan 5 och 6 kör vi en topplista. Olika topplistor varje dag, det blir fruktansvärt tjatigt.
1: Och temat idag är bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Och på plats nummer 3 hittar vi en låt som är omöjlig att vara ledsen till. Mungiporna liksom åker upp av sig själv.
0: Fötterna nästan också. Så har du haft en dålig dag, varsågod. Katrina and the Waves på plats nummer 3.

0: tvåan på listan över bästa låtarna som låter som att livet är enkelt. Det var Mika. Relax. Ska vi ta första platsen också?
1: Jag tycker att det är dags för det. Tryck på knappen.
0: Ja, vet du vad jag tror?
1: Vadå?
0: Andreas Norlén lyssnar på den här nu på vägen hem.
2: ny gammal talman. Mm.
0: Veva ner utan lite, glider igenom stan. Gillar vi tider, leva livet. Plats nummer ett på de bästa låtarna som låter som att livet enkelt i Mix Megapol.

0: Molly Hammar, Ängel, det här är Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Vadå nallegala, kanske någon tänker? Ja, men så här är det. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden och avrundar med en gala med några fantastiska artister. På scenen så vill vi visa väldigt tydligt hur mycket pengar som har kommit in för att stötta de här familjerna som har drabbats. Mm. Och istället för att bara skriva en siffra någonstans så gör vi så att för varje hundring som kommer in så sätter vi en nalle på scenen. Då blir det väldigt tydligt att så många människor är med och stöttar familjerna.
2: Och det här blir så mäktigt när man ser alla de här, en mängd av nallar, ja, som scenen kryllar av. På scen på nallegala den 1 november så kommer Molly Sandén stå, New Kid, Medina och Armand Duplantis, Mondo, som ju också har en musikkarriär.
0: Han är inte bara duktig på att hoppa och jättetrevlig, han kan sjunga också. Känner du att det här med att skänka pengar till barn som är sjuka vore en bra idé, vilket man gör, så är swishnumret till Barncancerfonden 90 20 99 1. Och är du med och stöttar så har du också chansen att vinna biljetter till Nallegalan. Det går inte att köpa.
2: Vi tar swishnumret.
0: Ja, 100 gånger.
2: 90 20 99 1. 90 20 99 1. Swisha en 100-lapp.
0: Och är det så att du har ett företag och känner att jag kan ju skänka en liten större slant, då har vi något som vi kallar för en företagsnalle.
2: De är stora.
0: Ja, de är jättestora. Och de kan du läsa mer om på mixmegapolet.se. Är du med och stöttar Barncancerfonden så tusen tack.

0: Klockan närmar sig 6, det är Madde och Robin här på Mix Megapol. Maria Lindberg står beredd.
1: Hon står beredd för att fortsätta den perfekta mixen under kvällen.
0: Jag har tjuvkikat lite på första låten som man ska spela.
1: Brukar göra det.
0: Nej, men det här är intressant. Man glömmer ju så fort vilka som har vunnit Melodifestivalen vilka år, eller hur? 2022. Det var ju inte Tusse.
1: Nej.
0: Det var inte Marcus och Martinus.
1: Nej.
0: Loreen var det ju inte. Vem var det då? Den låten lyssnar vi på alldeles strax.
2: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Tack Madde och Robin som har lett oss fram till måndagskvällen. Och Maria Lindberg här som ger dig den perfekta mixen efter en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
4: Det här är nyheterna och vi börjar i Fruängen söder om Stockholm. Där möttes en man av en liten oväntad syn när han kom hem till sin lägenhet. Tre okända män stod och försökte göra inbrott, men när de blev upptäckta försvann de från platsen. Polisen larmades och det utreds nu som försök till inbrott. Idag samlades riksdagen för första gången sedan valet för upprop och för att rösta fram en ny talman. Före det höll Socialdemokraterna en pressträff där de meddelar att de nu ger upp försöket att bilda regering.
5: Det som har utlöst att jag lämnar tillbaka det idag, det är ju Vänsterpartiets besked att de samverkar nu med Moderaterna i talmansvalet. Så det är en sammantagen bedömning med det som har utlöst att jag nu säger att jag inte ser några förutsättningar att bilda regering. Det är ju Vänsterpartiets besked.
4: Och Moderaternas Andreas Norlén valdes om som talman idag. Cristiano Ronaldo är på plats i Malmö med portugisiska landslaget. Men det blev inget stort möte för fansen. Snarare hade bara några få turen att se en glimt av honom när han skyndade in på spelarhotellet. Men det kan bli fler chanser för fansen. Ronaldo och laget stannar i Malmö några dagar. De har hyrt i Leda stadion inför bortamatchen i Köpenhamn på torsdag. Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärli.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det har ju regnat på en del håll idag och det här regnet drar bort imorgon när vi får se mycket av solen igen. Men du får vara beredd på någon regnskur också. Och det fortsätter att vara varmt med 10-15 grader i norr och upp mot 19 i söder. Och här fortsätter dina favoritlåtar också i den perfekta mixen.

Veckan är verkligen igång och vi är fortfarande igång också med att göra den här hösten lite gladare med glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17 och med olika teman på låtarna varje dag. Imorgon med de bästa låtarna från artisterna som aldrig haft en ledsen hit.

Måndag på Mix Megapol och det är på fredag som kassavalvet ska tömmas på 503 640 spänn. Kom ihåg den där summan. Det kan ju vara du som blir uppringd på fredag av vår vinnarambassadör. Men då måste du ha anmält dig. Du skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också. Och komma ihåg den där summan, det är den du ska säga. 503 640 kronor.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är inte bara superhitten ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är också årets låt. Det var vad den fick pris för på Rockbjörnengalan nyss. Och du, apropå björnar då.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina. New Kid.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

årstiden när höstförkylningarna kommer krypande. Så det är bäst att vi försöker hålla oss friska så att vi slipper feberdrömmar. Men Fever Dream med Alex Warren kan inte ha klarat mig.

0: höstvädret, det ska vi kolla in. Du ska få en glad nyhet och så många fler av dina favoritlåtar som du älskar i den perfekta mixen som fortsätter efter det här.
1: I've heard people say that greed oh moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det har ju regnat lite här och där idag, men det här regnet, det ska dra bort, så att vi kommer få se mer av solen imorgon igen. Men var beredd på någon liten regnskur här och där. Det fortsätter att vara varmt också med 10-15 grader i norr, upp mot 19 i söder. Hörde jag brittsommar? Snart hör det Irene Cara.

höstkväll här på Mix Megapol, och hösten den ska vara mysig, härlig och glad, och vi gör vad vi kan för att göra den lite gladare med glad höst och topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17, och med olika teman på låtarna. Imorgon med de bästa låtarna från artisterna som aldrig haft en ledsen hit.

Nu ska det handla om ett nytt världsrekord i dagens glada nyhet. Det blev succé när 17 Södertälje-scouter åkte till Armenien i somras. Ja, faktiskt inte bara succé, det blev till och med världsrekord när scoutdeltagare från 23 länder var med i Pan Homenet Men Jamboree. Utmaningen filmades med drönare och det tog 5 timmar i den gassande sommarhettan för de 28 scoutkårerna att ställa sig i formen av en scoutlilja. Och nu

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det kommer bli bra för Lalle också. Hon släpper en roman nu. Och dessutom ny musik på fredag när hon också är hos Gry och morgongänget. Och här fortsätter den perfekta mixen med ny musik ifrån Keisha och så Miss Li efter det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Vi ska till Uppsala för ny musik från en tjej med rötter i både Kenya och Uppland. Det handlar om jakten på den rätte i hennes debutsingel som heter Vem du än är. Här är Keisha här på Mix Megapol.

Måndag kväll på Mix Megapol och mörkret har lagt sig nu. Ja, inte här i studion men utanför fönstret. Och vi ska till en historisk person och händelse. För nu är Mariah Carey omkörd av den här tjejen, Ella Langley. Choosing Texas är låten som är alla tiders Billboard-etta med 23 veckor som etta, medan All I Want For Christmas Is You bara fick 22 veckor. Just

0: på Mix Megapol, en gyllene kväll som fortsätter med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Snart med en av gästerna som dyker upp hos Gry och morgongänget under veckan, nämligen en New Kid.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är
0: helt galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det ryktas om Afrikavärmen som är på väg och dagens regn drar bort imorgon och då får vi se mycket av solen igen. Men var beredd på någon enstaka regnskur också. Och så fortsätter det då vara riktigt varmt med 10-15 grader i norr och upp mot 19 grader i söder.

är du och kul att det är Sverige. Det ska ju handla om fotboll ikväll. Nations League. Sverige möter Polen på Stråberg Arena nu ikväll och det är inte långt kvar till avspark. Och vad jag har hört så har Viktor Gyökeres ett stort ansvar på sina axlar eller i fötterna.

Vad säger du om de bästa låtarna från artisterna som aldrig haft en ledsen hit? Det är vad du hör imorgon i Glad höst topp 10 och vår topplista 9 och 17 varje vardag med olika teman varje dag här på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: En av världens mest busy kvinnor, det kan man väl kalla Taylor Swift. Hon planerade bröllop och en stor fest i Madison Square Garden för de 1000 närmsta. Och inte mycket som har läckt ut från det bröllopet, helt superimponerande. Men inte nog med det, så hon också släppte ny musik. Vi lyssnar in hennes senaste Patient Zero om en liten stund.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Det här är en riktigt bra cover. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Mix Megapol och nu ny musik. Det är mer musik som släpps i samband med en utökad version av The Life of a Showgirl. Och då vet du att det handlar om Taylor Swift som släppte en ny singel förra veckan. Vi lyssnar in Patient Zero nu.

0: Är du laddad? Det är dags i år igen för
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, nu är det dags igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar som ger hopp för cancersjuka barn. Och för en nalle så swishar du 100 kronor. Och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att vinna biljetter till Nallegalan med New Kid, Medina Mondo och Molly Sandén på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och stötta med en nalle på scenen.

0: Nu har vi börjat prata om Nallegalan. Vi gör om succén. År efter år fyller vi ju Vasateatern i Stockholm med nallar. Och det är du som är med och hjälper till. Och du har också chansen att få biljetter till Nallegalan. Med på scenen i år, Molly Sandén, Medina, New Kid och så Mondo som vi snart lyssnar in här också.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapool.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Gold, det här är ny musik här på Mix Megapol från Mondo, en av artisterna som är med på Nallegalan den 1 november. Läs mer om den på mixmegapol.se.

0: Romantik, attraktion, kyssar, vänskap. Ja, men allt som kan vara kärlek handlar om i Sanna Nilsens nya. Du ska få ny musik blandat med dina favoritlåtar. De där klassiska som du kan utan och innan. När den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

folkkär. Jag vet inte om alla tycker att det är ett sånt där toppenuttryck, men när det kommer till den här tjejen så stämmer det så otroligt bra in. Folkkär, det är om vad hon är. Och alltid aktuell, inte bara med ny musik utan roller i musikaler också. Här är Sanna Nilsen, What Love Is. Det här är ny musik här på Mix Megapol. I'm just

vad blir det för vinnare nu ikväll? Sverige möter ju Polen på Stråberg Arena och det är mycket som händer i Göteborg också. Det är ju bokmässan som är igång där. Här är det dags för ny musik från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: Är du sugen på att maxa den här hösten med extra allt? Du har chansen till det. Jag ska ge dig ett tips på hur det verkligen kan bli så. Och så kan jag tipsa dig om fler av dina favoritlåtar som dyker upp i den perfekta mixen här.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar båt till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vill inte säga, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Ja, vad säger du? Är det en höstresa som du skulle vilja sticka iväg på? Hotellövernattning, halloweengodis till hela kvarteret eller vardagslyx resten av året? Vad skulle du göra med 503 640 kronor extra in på ditt konto? På fredag ska dryga halva miljonen ut nu i kassavalvet. Du måste ha fyllt 18 år för att komma över pengarna och mässet kostar dig 19 kronor. Du mässar vinn till 72104. Så har du chansen på 503 640 spänn.

Från den här lite småkyliga och becksvarta höstkvällen så drar vi iväg nu till sandstränder, blå hav, paraplydrinkar och lite mer värme tillsammans med Beach Boys här på Mix Megapol.

0: Har du någon gång träffat en person som du faller sådär fullständigt för? Det är ju otroligt superhäftigt. Men snabbt förstår du också att det här, det kommer inte att bli det du vill. Det handlar om en helt ny singel som vi ska lyssna in om en liten stund. Whitney Houston och Miss Li också i den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

Hur mycket använder du AI? Fler och fler använder AI i Sverige. Nu är det 6 av 10 svenskar som gör det. Och mest är det personer som är födda på 60, 70 och

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Mörk höstkväll här på Mix Megapol, och vi gör vad vi kan för att göra den här hösten lite härligare, lite mysigare och framförallt gladare med flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Vi blandar de här låtarna som du känner att du inte kan få nog av tillsammans med ny musik också, och snart blir det en ny singel här.
1: När gjorde du något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund, och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Jag var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde detta helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: för dem. I lost and found.
1: Från en låt som jag inte kan få nog av till en som är på väg att bli det. Det är nämligen ny musik ifrån Klara Hammarström. Det är bara att öva på texten nu och kanske dansa loss till Gravity här på Mix Megapol.

0: Från en förvirrad feberdröm till någonting som vi kanske alla just nu går och drömmer om.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, det är dags igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar nu som ger hopp för cancersjuka barn. För en nalle swishar 100 kronor och ger du din nalle ett namn så är chans att vinna biljetter till Nallegalan med Molly Sandén, Medina, Mondo och New Kid på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och sätta en nalle på scenen. Och så din chans också då att komma till Nallegalan på Vasateatern i Stockholm den 1 november.

0: Då fortsätter jag att sprida lite ljus och värme den här mörka höstkvällen här på Mix Megapol med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Medina, Colin Carter blir det och så Midnight Oil efter det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

Och måndagen är ju snart över. Det är bara minuter kvar nu. Sen blir det tisdag och då dyker Farao upp och skriver morgongänget. På onsdag är det New Kid, på torsdag Superbosse. Och så på fredag fotbollstips med Ragge. Och så kommer Lalle som släpper både bok och ny musik också. Så inget att vara ledsen över.

0: Maria Lindberg här som ska lämna över till Daniel Kristiansson som gör dig sällskap resten av den här härliga natten. Och jag har tjuvkikat lite grann. Jag har sett att han har plockat fram en av storvinnarna på MTV Music Awards igår. En artist som kammade hem hela 7 statyetter. Ja, fortsätt att njut av den perfekta mixen här hela natten. Du och jag hörs imorgon efter 18 igen.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en 3-åring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Goder och välkommen till natten. Daniel Kristiansson är det som kliver in i en uppvärmd studio. Tack så mycket Maria som då är tillbaka i morgonkväll igen. Madonna här, en av de första låtarna i natt. Och Madonna gjorde stor succé igår, plockade hem 7 stycken statyetter på MTV Awards. Gamla gumman, Madonna, ska jag säga. Nattugglan till din tjänst. Daniel här fram till klockan 5 tänkte jag du och jag ska umgås och slippa den här såpoperan som kallas regeringsbildning och istället ägna oss åt den perfekta mixen. Just when-

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Vissla ska man göra när man är på gott humör. Och det verkar som Roxette är med på noterna också. Härifrån Mix Megapol önskar vi dig som lyssnar en riktigt glad höst. Och ett stort grattis också till Mikael och Mikaela som är de som har namnsdag idag. Ja, det har hastigt och lustigt blivit den 29 september. Och idag kan vi skicka en liten tanke till Jerry Lee Lewis, rockens bud.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada

Det är Mix Megapol som står på med Daniel Kristiansson, din alldeles egna nattuggla. Och den första november, ja då går ju Nallegalan av stapeln igen. Artister som Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och tusentals nallar på scen också. Så stöd forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så döper du din nalle också. Då har du också chans att vinna en plats till galan. Den första november går Nallegalan av stapeln.

Molly Sandén och Miriam Bryant här med en låt som jag tycker är som gjord för natten. Superlim och Silvertape hör du på Mix Megapol. Där vi på fredag öppnar kassavalvet och det innehåller 503 640 kronor. Nu är det verkligen hög tid att anmäla sig om du inte redan har gjort det. Och det är ju som vanligt jätteenkelt. Du skickar VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och måste vara minst 18 år. Och sen är det bara att vänta på att vår vinnarambassadör lyfter luren och ringer till just dig. Och ställer den där magiska frågan då, för det är viktigt att svara rätt på kronan rätt. Frågan är nämligen, hur mycket ligger det i kassavalvet? Och då säger du 503 640. Och en liten stund senare så ligger de pengarna på ditt konto. Det är det som är kassavalvet. Anmäl dig nu! Tonight.

Mix Megapol med extra många glada låtar denna höst. Bland annat Jay Smith och Fast Lane som ger dig en glad höst. Och jag har ju som vanligt varit ute och rotat i arkivet. Det kommer att bli Toploader. En av mina favoriter, Klara Hammarström, är på väg också. Här är en av världens mest spelade låtar någonsin. Här kommer Journey. Just

0: träffat Zlatan, va?
1: Mm. Ja. Du har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Ja, du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu. Så om du
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
5: SMS:a vinn till 72 104.

Om du inte har en ängel i sängen så kan du få nöja dig med det näst bästa då, en nattuggla i radion. Daniel här med Molly Hammar, ängel. Det blir ganska molnigt i den södra halvan av landet imorgon. Kanske lite lätt regn här och var också. I de mellersta och norra delarna blir det mera sol, men ganska blåsigt, och temperaturen imorgon den landar någonstans på 15 grader. Knappa 15 i norr och drygt 15 i söder.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Ja, det är ju också en nattaktivitet att svinga sig i kristallkronan. Jag ska inte hindra någon. Sia här på Mix Megapol. Och här finns din privata nattuggla Daniel som, precis som du, tycker att kampen mot barncancer är oerhört viktig. Så därför, återigen, den 1 november går Nallegalan av stapeln. Med artister som Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Och tusentals nallar. Så stöd nu forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du din nalle också. Då har du chans att vinna en plats till galan också. Läs mer om det här på mixmegapol.se. Det ska bli ny musik nu från Keisha. Det är riktigt, riktigt bra. Hon undrar kort och gott vem du än är. Eller är det en undran eller?

Det är Nattugglan, Daniel Kristiansson, som hoppas du har en riktigt bra natt så här långt. Klockan har ju passerat 1:30 med besked, och vi ska släppa in Alex Warren, trots att han ligger och sover och har en fever dream. Du får honom här på Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Hanna Färm i den perfekta mixen. Och just nu ligger det så mycket pengar i kassavalvet så hälften har ju nästan räckt. Men visst, det skadar ju inte med mer. Vill du ha 503 640, ja, då ska du banne mig anmäla dig till kassavalvet. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och sen gäller det att svara med rätt summa sen när vi ringer. Vinnar ambassadören slår en signal på fredag eftermiddag. Och är det du som svarar, så måste du svara rätt på frågan hur mycket pengar som ligger i valvet. 503 640. Sen är pengarna dina.

En av många artister som kommer att synas på årets Nallegala. Han hoppar inte bara högt utan han gör massvis med bra låtar också. Mondo Gold i Mix Megapol. Här finns din alldeles privata nattuggla. Det är Daniel Kristiansson som håller dig vaken fram till klockan 5 i natt, imorgon bitti. Det är bara väljare som känns bäst.